أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Hüzünlü uğrunda döyüşler, ağır döyüşler. Vaxt keçəcək, bu döyüşler hakkında kitablar yazılacak, əsərlər yazılacak. Doğrudan da çok büyük peşekarlık, məharət, şücayet, fədakarlık tələb edən döyüşler. Çünkü bu 30 il ərzində düşmən təmas xəttində o kadar möhkəm, istehkam qurmuşdur ki, bəziləri hesab edirdi ki, Füzuli şəhərini işğaldan azad etmək mümkün deyil. Və hətta ən tanınmış hərbi mütəxəssislər də belə fikirdə idi ki, Füzulini götürmək, onu işğaldan azad etmək bəlkə aylarla vaxt lazım olacaq və bu əməliyyat uğurla nəticələnəcək, nəticələnməyəcək elə böyük sual altındaydı. Ancaq Müzəffər Azərbaycan ordusu bu şərəfli missiyanın öhdəsindən gələ bildi və qısa müddət ərzində Füzuli rayonunun əksər kəndləri və Füzuli şəhəri düşmənin tapdağından azad edildi. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13:00

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salın. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev ölkəmizə səfər edən Tacikistanın baş nazirini qəbul edib. Dövlət başçısı bir sıra xarici şirkətlərin rəhbərlərini qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Nyu-Yorkda işgüzar səfərdə olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yola saldığımız həftə ölkəmizdə səfərdə olan Tacikistanın Baş Naziri Kohir Rasulzodanı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Kohir Rasulzodanın ölkəmizə səfərinin gündəlikdə duran məsələlərin, o cümlədən nəqliyyat, logistika, qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət, ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə bağlı müzakirələrin aparılmasına imkan yaratdığını dedi. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirən Kohir Rasulzoda Tacikistan Prezidenti Emomali Rahmonun salamlarını və xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Noyu Berger Birmanın sədri və baş icraçı direktoru George Walkeri, dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan BlackRock Asset Management'in baş icraçı direktoru Connor Teskin'i, aktivlərin idarə edilməsi üzrə dünyanın aparıcı şirkətlərindən biri olan BlackRock'un tərkibində fəaliyyət göstərən Global Infrastruktur İnvestisiya Şirkəti Global Infrastructure Partners'in təsisçisi, sədri və baş icraçı direktoru Adebayo Ogulensini, Çinin 01A və Sinofation Ventures şirkətlərinin baş icraçı direktoru Keifu Lini, İtaliyanın TH Group şirkətinin beynəlxalq samitlər üzrə koordinatoru və Səudiyyə Ərəbistanı üzrə inkişaf rəhbəri Filippo Malinvernonu ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Görüşlərdə Azərbaycanla bu şirkətlər arasında investisiya əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olundu. Qlobal investisiya bazarlarında yaranan yeni imkanlar, qarşılıqlı maraq doğuran layihələr və uzunmüddətli tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Estoniyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirki və İsveç Krallığının Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Louis Morsingi ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Səfirlər itimadnamələrini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət etdi. Dövlət başçısı ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində

0: müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və təmasların önəminə toxundu. Dövlət başçısı səfirlərə fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, iki müqəddəs ocağın xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının kralı Əlahəzrət Salman bil Əbdüləziz Al-Səidi krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanın başnaziri İrakli Kubaxidzeyə zəng edib. Prezident İlham Əliyev İrakli Kubaxidzenin ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona can sağlığı və fəaliyyətində uğurlar, həmçinin Gürcü xalqına rifah arzulayıb. Gürcüstanın başnaziri göstərilən diqqətə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, başnaziri və Dubai hakimi Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Al Məktuma qardaşı, görkəmli dövlət xadimi Şeyx Əhməd bin Rəşid Al Məktumun vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı məktubu göndərib. Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu baş tutub. Forum dünyanın aparıcı investorları, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələrini, biznes liderlərini bir araya gətirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti Başnazirin müavini Samir Şərifov oxuyub. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq təşkilatların, eləcə də 100-dən artıq ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması mövzusunda 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumu baş tutub. Tədbir açıq elan edildikdən sonra Prezident İlham Əliyev forum iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ, mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əf olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə ünvanlanmış əf haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq, humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndi rəhbər tutularaq əfv ediliblər. Nazirlər Kabinetində Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi və hökumət üzvlərinin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il üzrə dövlət büdcəsinin və ictimai büdcənin layihələri və sonrakı 3 il üçün ictimai büdcənin göstəriciləri Azərbaycan Respublikasının 2027-ci və növbəti 3 il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəricilərinə həsr olunmuş geniş iclas keçirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərinə işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovun Baş Assambleyanın 81-ci sessiyasında o cümlədən bir sıra digər beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edib, habelə sessiyanın yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində xarici dövlət rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirib. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Babuloğlu.
3: ...24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio 85.
4: Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq, fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.

0: Takvimi Verekliye. Əziz dinləyicilər, 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribat törətməsinə cavab olaraq Azərbaycan ordusu sonradan Dəmir Yumruq adlandırılan əks hücum əməliyyatına başladı. 44 gün davam edən vətən müharibəsi təxminən 30 illik işğala son qoyulması və ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev rəhbərliyi ilə qazanılmış möhtəşəm zəfər tariximizə qızıl hərflərlə yazıldı. Vətən müharibəsinin 3-cü gününün 29 sentyabr 2020-ci il xronikasını təqdim edirik. Səhər saatlarında cəbhənin Füzuli Cəbrayıl istiqamətində yer dəyişmə etmək istəyən düşmənin bir tankı, bir avtomobil texnikası və 10 nəfərədə şəxsi heyəti artilleriya zərbəsi ilə məhv edilib. Saat 07:00-08:00 radələrində cəbhənin Füzuli Cəbrayıl istiqamətində Ermənistan qoşunlarının daha 4 tankı vurulub. Düşmənin Xocavənd rayonu ərazisində yerləşdirdiyi 3-cü Martuni motatıcı alayı darmadağın edilib. Almaniya kansleri Angela Merkel Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Dövlətimizin başçısı bildirib ki, Ermənistanın hərbi təxribatı ilə bağlı hadisələrin gələcək inkişafına görə məsuliyyət Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan ordusu öz torpaqlarında vuruşur və Ermənistan ordusu Azərbaycan torpaqlarında olmamalıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya 1 telekanalının 60 dəqiqə proqramında vətən müharibəsi ilə bağlı sualları cavablandırıb. Baş prokurorluq düşmənin dinc əhalini atəşə tutması nəticəsində 12 mülki şəxsin həlak olması, 35 nəfərin xəsarət alması ilə bağlı məlumat yayıb. Əziz dinləyicilər, sizə vətən müharibəsinin 29 sentyabr 2020-ci il tarixindəki xronikanı təqdim etdik.
1: Dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim.

çətin dövrlərdə ayrı-ayrı imperiyaların tərkibində olan belə azadlıq və müstəqillik məfkurəsi xalqımızın genetik yaddaşını heç zaman tərk etməyib. Azərbaycan xalqının 10 illər, bəlkə də 100 illər irəlini görməyi bacaran və düşünən beyinləri ən ağır şərtlər altında belə xalqımızın azad, müstəqil və firavan yaşaması üçün fədakarlıq nümayiş etdirərək öz ideyaları və əməlləri ilə bu günümüzə körpü salıblar. Bu körpüdən yol alaraq Azərbaycan ərazisinin 20%-nin Ermənistan tərəfindən işğalı ilə xalqımızın tarixində təxminən 30 illik qaranlıq bir dövrə 2020-ci ildə vətən müharibəsindəki zəfərimizlə son qoyulub. Əzəli tarixi torpağımız olan Qarabağın əsarətdən azad edilməsi ilə son 200 ilə yaxın dövrdə xalqımızın məruz qaldığı torpaq itkiləri, etnik təmizləmələr və deportasiya silsiləsi başa çatıb. Beləliklə, zəfərimizlə nəticələnən vətən müharibəsi 2023-cü il sentyabrın 19-20-sində lokal xarakterli antiterror tədbirləri ilə suverenliyimizə təhdid olan separatçı rejimin məhv edilməsi nəticəsində regionda yeni reallıq yaradan Azərbaycan öz qəhrəmanlıq tarixində yeni dövr açıb. Dövlətimiz yeni mərhələdə qarşısına qoyduğu prioritet məqsədlərə doğru inamla irəliləyir. Son 200 illik tariximizdə xalqımıza qarşı öz vətənimizdə çoxsaylı cinayətlər törədilib, soyqırımı siyasət aparılıb, sonra bu cinayətlər ört-basdırılıb. Soydaşlarımız Qərbi Azərbaycandan 1918-1920, 1948-1953, 1988-1991-ci illərdə mərhələli və kütləvi şəkildə qovulub. Təkcə 1988-1991-ci ildə buradan 250 mindən çox azərbaycanlı gedərkin salınıb. Qərbi azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarına ləyaqətli şəkildə və sülh yolu ilə qayıtmalıdırlar. Ermənilər torpaqlarımıza köçürüldükdən sonra mədəni, mənəvi və memarlıq irsinə qarşı vandalizm siyasəti həyata keçiriblər. Ermənistandan bütün azərbaycanlılar qovulduqdan sonra bu respublikanın 16 rayonunda 90 kənd və rayon adı dəyişdirilib. Halbuki onların 95%-i türk toponimləri olub. Biz qayıdış konsepsiyası əsasında yol xəritəsinə uyğun olaraq irəliləyirik. Heç kəs və heç bir təşkilat Qərbi Azərbaycanlıları doğma torpaqlarından məhrum edə bilməz. Atalarımız torpaqdan pay olmaz deyiblər. Vətən ruhumuzun əsir olduğu yerdir. Qərbi Azərbaycan xalqının ruhu isə daim öz vətəninin əsiridir. Bu ruh daim ona doğma, əziz olan yerə çağırır. İndi Qarabağ və Şərqi Zəngəzur sakinləri dədə-baba torpaqlarına qayıtdığı kimi, Qərbi Azərbaycanlılar da öz dədə-babalarının, əcdadlarının ruhu dolaşdığı torpaqlarına mütləq qayıdacaqlar.

0: Qərbi Azərbaycan soy kökü. Beynəlxalq Radio 85.
1: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.

Irkaydır. Zaferden suverenliğe, suverenlikten yeni hayata. Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirdiyi böyük qayıdış artıq yeni mərhələyə qədəm qoymuş böyük quruculuq prosesidir. Bu prosesin əsasında 2020-ci ilin vətən müharibəsində əldə olunan tarixi zəfər, azad edilmiş ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı bərpa işləri və 2023-cü ilin sentyabrında dövlət suverenliyimizin tam bərpası dayanır. O günlərdən 9-20 sentyabr 2023-cü il tarixlərində keçirilmiş lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin 3-cü il dönümünü qeyd etdik. 2023-cü il sentyabrın 19-unda başlayan antiterror tədbirləri qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə sentyabrın 20-sində başa çatdı. Əməliyyatın nəticəsində Azərbaycanın bütün ərazisində dövlət suverenliyi

Böyük qayıdış proqramı məhz bu məqsədlərə xidmət edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni yaşayış məntəqələri salınır, evlər, məktəblər, tibb müəssisələri və sosial obyektlər inşa edilir, yollar və digər infrastruktur yenidən qurulur. Paralel olaraq insanların doğma torpaqlarda işləməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması və sosial-iqtisadi həyata qoşulması üçün imkanlar yaradılır. Qayıdış prosesi artıq konkret nəticələrlə müşahidə olunur. Sentyabrın 15-də Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzeyxırman kəndinə növbəti köç karvanları yola salındı. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailə, 135 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə, 44 nəfər, Quzeyxırman kəndinə isə 8 ailə, 41 nəfər köçürüldü. Ümumilikdə 50 ailənin, 220 nəfərin doğma yurda qayıdışı təmin edildi. Bu rəqəmlərin arxasında illərlə doğma torpaqlarına qayıtmağı gözləyən insanların həyat hekayələri dayanır. İndi həmin ailələr üçün qayıdış yalnız bir ümid deyil. Onlar öz evlərinin açarlarını alır, uşaqları üçün yeni məktəblərin qapıları açılır, yaşayış məntəqələrində gündəlik həyat yenidən formalaşır. Böyük qayıdışın mahiyyəti də yalnız insanların köçürülməsi ilə məhdudlaşmır. Məqsəd azad edilmiş ərazilərlə təhlükəsiz, müasir və dayanıqlı yaşayış mühiti yaratmaqdır. Bunun üçün yaşayış məntəqələrinin bərpası ilə yanaşı, iqtisadi fəallığın genişləndirilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması və həmin ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunması istiqamətində layihələr həyata keçirilir. Dövlət proqramında qarşı qoyulan hədəflər genişdir. Böyük qayıdışın birinci mərhələsi çərçivəsində 2026-cı il sonuna dək Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 140 mindən çox keçmiş məcburi köçkünün məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu baxımdan 19-20 sentyabr hadisələrinin 3-cü il dönmə ərəfəsində Qarabağda baş verən dəyişikliklər xüsusən məna daşıyır. 3 il əvvəl dövlət suverenliyi tam bərpa edildi. Bugün isə həmin tarix nəticənin ardınca azad edilmiş ərazilərdə yeni həyat qurulur. Bir tərəfdə yenidən salınan şəhərlər və kəndlər, digər tərəfdə doğma torpağına qayıdan ailələr var. Yeni yollar, məktəblər, yaşayış binaları və sosial obyektlər Qarabağın gələcəyinə hesablanmış quruculuq prosesinin tərkib hissəsidir. Böyük qayıdış beləliklə yalnız keçmiş məcburi köçkünlərin öz yurdlarına dönüşü deyil, bu zəfərin yaratdığı yeni reallığın davamı. Suverenliyin təmin etdiyi imkanların quruculuqla möhkəmləndirilməsi və Qarabağda həyatın yenidən canlandırılması prosesidir. 3 il əvvəl sentyabr günlərində Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa olundu. Bugün isə həmin tarixi mərhələnin nəticələri doğma torpaqlarına qayıdan insanların həyatında öz əksini tapır. Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda qurulan hər yeni ev, istifadəyə verilən hər məktəb, çəkilən hər yol və doğma yurduna qayıdan hər ailə, Böyük qayıdışın davam edən tarixinin bir parçasıdır.

0: Nağme okuyan sihirli ilmeler.
1: Karabağ xalçası haqqında. Qarabağ incəsənəti Azərbaycanın mədəniyyət yaddaşına ilmə-ilmə toxunan salnamədir. Bu torpağın musiqisi, poeziyası, memarlığı onun çörəyini yeyib, havasını udan hər bir insanda yaşadığı kimi, xalça sənəti də rəngdə və naxışda ana və bacıların incə əllərində tarixə yazılıb. Qarabağ xalçası zamanın üzərindən keçib gələn düşüncə tərzidir. Estetik yaddaş da danışan tarixdir. Bu sənətdə hər ilmə bir his, hər ornament bir xatirə, hər rəng müxtəlif duyğular daşıyır. İndi baxışlarımızı ilmələrin iznə salaq. Toxucu darağının ritmik səsi ilə doğulan Qarabağ adlı xalçalar Azərbaycanın demək olar ki, bütün xalça toxunan məntəqələrində ərsəyə gəlib və bu gün də yaşamaqdadır. İstehsal olunduğu yerə görə müxtəlif adlarla tanınsa da, sənətkarın qəlbində bu xalçaların adı dəyişməzdir. Qarabağ. Çünki bu ad yalnız coğrafiyanı yox, onun üslubunu, ruhunu ifadə edir. 19-cu əsrdə Şuşada İstanbul bazarları üçün toxunan möhtəşəm kompozisiyalı xalçalar Xan və ya Xan Qarabağ adı ilə şöhrət qazanıb. Bu xalçaların ilk növündə orta sahə bir neçə medalyondan ibarət kompozisiya ilə qurulur. Həmin medalyonlar İran və Hindistan bədii parçalarını, xüsusən basma naxışlı pərdələrin zəngin ornamentikasını xatırladır. Bitki motivləri ilə bəzədilən bu formalar bizi 15-17-ci əsr Təbriz rəssamlarının yaratdığı Quran və ədəbi bədii əlyazmaların üz qabıqlarına aparır. Medalyonların yuxarı və aşağı hissələrində yerləşən başlıqlar isə sanki səssiz bir ahəng yaradır. Boşluqlara dolduraraq kompozisiyanı bütövlüyə qovuşdurur. Digər bir növdə isə toxucuların Çini çeşni adlandırdığı Qarabağ xalçaları diqqəti cəlb edir. Bu xalçaların kompozisiyasını bir cərgədə düzülmüş 8 guşəli medalyonlar təşkil edir. Burada riyazi dəqiqliklə bədii zövqlər birləşir. Simmetriya ilə fantaziya arasında incə bir tarazlıq yaranır. Və sonda Qarabağ xalçası Azərbaycan torpağının zəngin naxışıdır. O nə danışır, nə də susur. O toxunur və yadda qalır. İlmələr arasında gizlənən xalçaçılıq sənəti min illərin hekayələrini bu günə daşıyır. Qarabağ xalçasına baxan insan təkcə naxış görmür. O, torpağın nəfəsini, zamanın izini və sənətkarın ürək döyüntüsünü hiss eləyir. Bu xalçalar sərilən yerdə tarix yenidən açılır.

0: Vatanın Vatan Sesi Beynəlxalq Radio 85.
1: Her tarihimizden
0: Leytenant Teymur Abbasov'un dövüş yolu. ...1981 ildə Bakı şəhərində dünyaya göz açan Teymur Feyruzoğlu Abbasov 2002 ildə Gəncə Dövlət Universitetinə, 2003 ildə isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Ehtiyat Zabit Hazırlığı kursunu bitirdi. İnsan Hərbi Hissənin tərkibində xidmət keçən gənc leytenant vətən müharibəsi başlayan gündən Morta Atıcı Tağın komandiri kimi döyüşlərə qoşuldu. Ali Hərbi Məktəb Auditoriyasından birbaşa döyüş meydanına atılaraq yüksək nəzəri biliklərə və təcrübə vərdişlərə gələnlikdən çöl təlimlərinə vaxtında bərkə boşa düşdüyündən tağıma peşəkarcasına rəhbərlik etdi. Qarşıya qoyulan döyüş tapşırıqlarının uğurla yerinə yetirib, göstərilən etimadı layiqincə doğrultdu. 2020-ci il, oktyabr

12-sində Füzuli istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən igidlik göstərərək şəhid oldu. Leytenant Teymur Feyruzoğlu Abbasov döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Sözün Deryası Beynəlxalq Radio 85.
1: Sözün Deryası.

gözü göynəmək. Hərdən uzaqda olan biri və yaxud olduqca gec gördüyün adamı görəndə ilk ağla gələn bu olur. Hardaydın? Çoxdan da səni görmürdüm. Lap səndən ötürü burnumun ucu göynüyüb. Olduqca maraqlı deyimdir. Pir olmuş nənə babalarımız bu sözü çox fərqli çalarla, məcazi məna ilə işlədiblər.

Halk düşüncesinde göyneme, yanma, iğleme duyguları bazen sadece fiziki his değil, dahilden gelen emosyanı, isteği, darıxmanı da bildirir. Uzağda olan, uzun müddet görmediğimiz birini gördükte yaranan sevinci, darıxmanı, heyecanı bu şekilde ifade etmişler. Burnunun ucu göynemek sanki yüreğin darıxması, nefesin heyecanla karışması, gözlediğin adamın varlığına sevincin fiziki alameti kimi. Folklorda belə təsvirlər çox yayılıb. Nağıllarda, dastanlarda qəhrəman uzaqda olan əzizini, doğmasını görəndə ilk hislərini bədən dilində göstərir. Nənələrimiz isə bunu danışdıqda canlandıraraq deyiblər. Lap səndən ötürü burnumun ucu göynüyüb. Sözlə ürəyin səsini, hislərin bədənə necə təsir etdiyini göstərmək.

Bu deyim həm də xalqın müşahidələrindən duyulub. Duyğular bəzən gözə görünməz, amma bədənimizdə özünü göstərir. Burnun ucu göynəmək isə həm sevinci, həm həyəcanı, həm də darıxmanı bir ifadədə toplamağın ən gözəl yollarından biridir. Burnunun ucu göynəmək deyimi sadəcə şirin və maraqlı bir danışıq forması olmaqla qalmır. Həm də xalqın emosiyaları bədən vasitəsilə ifadə etmək qabiliyyətini gözəl şəkildə əks etdirir. Bu, nənə-babalarımızın müşahidələrinin, həyat təcrübəsinin bir nümunəsidir və bu gün də danışıq dilində canlı işlənməkdədir.

0: nesillerden nesillere. Beynəlxalq Radio 85.
1: Daşlarda

0: Bəzən bir abidə sadəcə daşlardan, tağlardan, sütunlardan ibarət olmur. Bəzən bir körpü bütöv bir xalqın yaddaşına çevrilir. Arazın üzərində əsrlərdir dayanan Xudafərin körpüləri də məhz belə abidələrdəndir. Bu körpülərə baxanda yalnız qədim memarlıq nümunəsi görmürük. Burada Azərbaycanın tarixi coğrafiyasını, şimalla cənub arasında əsrlər boyu davam edən əlaqələri, ticarət yollarını, mədəni münasibətləri və zamanın dəyişdirmədiyi mənəvi bağları görürük.
1: Cəbrayıl rayonunun ərazisində Araz çayından şimal və cənub sahillərini birləşdirən Xudafərin körpüsü 1027-ci ildə Şəddadi hökmdarı Fəzl İbn Məhəmməd tərəfindən rəvadilərlə mübarizə aparmaq üçün inşa olunub. Unikal memarlıq abidəsi olan körpüdə Azərbaycan Memarlıq Məktəbinin üslubu izlənilməkdədir. Ağa Məhəmməd Şah Qacarın Azərbaycanın yürüşü zamanı körpünün bir hissəsi uçulsa da sonradan bərpa edilib. Körpü tağlarının dayaqları, təbii özüllər, qayalar üzərində ucaldığından aşırımlar müxtəlif ölçülü və sərbəst dözümlüdür. Pişmiş

0: Tərpic və çay daşından tikilən 15 aşırımlı körpünün tağları sivri biçimlidir. Körpünün ümumi uzunluğu 200 metrə yaxın, eni 4,5 metrdir. Körpüdən bir qədər aralı daha bir körpü vardır ki, buna da Xudafərin deyilir. İkinci körpü 13-cü əsrdə İlxanilər dövründə inşa edilib. Hazırda körpünün yalnız 3 aşırımı salamatdır. 1993-cü ildə Cəbrayıl rayonu Ermənistan tərəfindən işğal edildikdən sonra Xudafərin körpüləri dağıntılara məruz qalıb. Lakin Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Xudafərin körpüsünün yerləşdiyi Cəbrayıl şəhəri və rayonun bir neçə kəndini 4 oktyabr 2020-ci ildə erməni işğalından azad edib.
1: Xudafərin adının mənşəyi də tarixçilərin və tədqiqatçıların diqqətini çəkən məsələlərdəndir. Orta əsr tarixçisi Həmdullah Qəcvini öz əsərlərində körpünün adını Xuda Afərin formasında qeyd edir. Bu ifadənin mənası müxtəlif şəkildə izah olunur. Bəzi mənbələrdə körpünün 8-ci əsrdə Bəkir İbn Abdullah tərəfindən inşa etdirildiyi qeyd olunur. Başqa tədqiqatlarda isə onun yeni körpü tikdirmədiyi, mövcud qurğunu bərpa etdirdiyi ehtimal edilir. Körpülərin Makedoniyalı İskəndər və ya Roma sərkərdəsi Pompey ilə əlaqələndirilməsi kimi fərziyyələr də tarixşünaslıqda öz əksini tapıb. Lakin bütün bu məlumatların arasında dəyişməz bir həqiqət var. Xudafərinin dəqiq inşaatçısı və ilkin tikinti tarixi barədə yekdil və mübahisəsiz yazılı məlumat yoxdur. Elə bu naməlumluq da körpülərin sirrini daha da dərinləşdirir. Bəzi tədqiqatçılar hesab edirlər ki, körpülərin dayaqlarının arasının ortasında yerləşən təbii qayalıqların üzərində qurulması onların möhkəmliyinin əsas səbəblərindən biri olub. Mərhum yazıcı Fərman Kərimzadənin Xudafərin Körpüsü romanı Şah İsmayıl Xətainin həyatı və dövlətçilik uğrunda mübarizəsinə həsr olunsa da, Xudafərin Körpüsü qədimliyi və Türkün tarixi hünərlərinə şahidlik rəmzi kimi əsərin adını təşkil edib. Xudafərin Körpüsü Azərbaycanı birləşdirən simvolik bir abidədir. Xudafərin deyiləndə ilk növbədə yadımıza Araz çayı üzərində salınan körpü düşür.
2: ...18 oktyabrda Xudafərin körpüsünə Azərbaycan silahlı qüvvələri çıxdı və Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Xudafərin körpüsü Azərbaycan xalqının milli sərvətidir, Azərbaycan xalqının istidadının sübutudur və biz haqlı olaraq Azərbaycan xalqına məxsus olan bu möhtəşəm memarlıq əsəri ilə fəxr edir.
1: 27 il sonra 4 oktyabr 2020-ci il tarixdə Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin 1993-cü ildə işğal etdiyi Xudafərin körpüsünün yerləşdiyi Cəbrayıl rayonunda 18 oktyabr 2020-ci il tarixdə isə Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan bayrağı ucaldı. Qarabağda parlaq qələbələrə imza atan müzəffər ordumuz bu dəyərli abidəni özümüzə, əsl sahibinə qaytardı. Bununla bağlı, Prezident İlham Əliyev öz Twitter hesabında paylaşım edərək, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qədim Xudafərin körpüsünün üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdılar. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Qarabağ Azərbaycandır sözləri yazılıb.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Başnazirin müavini Şahin Mustafayev İranın yol və şəhər salma naziri ilə görüşüb. BMT-də Başı Təşəbbüs qrupunun təşkilatçılığı ilə qayıdış hüququ və dekolonizasiya mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Şuşada mina partlayıb, bir nəfər xəsarət alıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Başnazirinin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi nümayəndə heyətinin İrana səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın həmsədrlərinin görüşü keçirilib. Görüş zamanı iqtisadi ticarət, nəqliyyat, kommunikasiya və humanitar sahələrdə əlaqələri mövcud vəziyyəti, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər və əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. İki ölkə arasında perspektivli infrastruktur layihələri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə Azərbaycan ilə İran arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, dövlət komissiyasının 17-ci iclasında əldə olunmuş razılaşmaların ardıcıl icrası və birgə layihələrin həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsi istiqamətlərində fəaliyyətin davam etdirilməsi barədə razılığa gəlinib. BMT-nin New York-dakı mənzilləri cəhında qayıdış hüququ və dekolonizasiya, gecişmiş tarix ədalətin bərpası mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Bakı Təşəbbüs qrupunun təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə qayıdış hüququ, dekolonizasiya, öz müqəddəratını təyin etmə, tarixi yaddaşın və mədəni irsin qorunması məsələləri müzakirə olunub. Tədbir çərçivəsində indiki Ermənistan ərazisində etnik təmizləməyə məruz qalaraq doğma yurtlarından çıxarılmış azərbaycanlıların tarixindən bəhs edən qısa metrajlı sənədli film nümayiş etdirilib. Şuşa rayonunun Gəmillər kəndi ərazisində mina partlayışı baş verib. Bu barədə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluğu və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətləri məlumat yayıb. Bildirilib ki, 1979-cu təvəllüdlü Başı şəhər sakini Bayramov Bəxtiyar Mirzoğlunun keçmiş təmas xəttində minalardan təmizlənməmiş ərazidə idarə etdiyi avtomobil tank əleyhinə minaya düşüb. Hadisə zamanı o müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı Şuşa rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistanın kiber təhlükəsizliyi üzrə hərbi mütəxəssisləri Birliyin gücü 2026 birgə hərbi təlimində kiber əməliyyat fəaliyyətlərini yerinə yetiriblər. Təlimin planına uyğun olaraq kiber əməliyyat qrupu qanunsuz silahlı qruplaşmaların kiber hücumlarının qarşısının alınması və bölmələrimizin informasiya kommunikasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə tapşırıqları yerinə yetiriblər. Azərbaycanın Küveytdəki səfiri Emil Kərimov bu ölkənin xəbər agentliyinin direktoru vəzifəsini icra edən Məhəmməd Əl-Mənnayi ilə görüşüb. Tərəflər Azərbaycan-Küveyt media əməkdaşlığının inkişafı ölkələrin xəbər agentlikləri arasında informasiya mübadiləsinin genişləndirməsi imkanlarını müzakirə ediblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

havadan haberler. Salam, Beynəlxalq Radio Azərbaycanın paytaxt və bölgələrində olan hava haqqında məlumatı təqdim edir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin fasilələrlə yağışlı keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı ərazilərdə yağışın qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal, şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-20, gündüz 22-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 761 mm. Civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycanın bəzi bölgələrində sarı xəbərdarlıq verilib. Belə ki, şərq küləyinin sürəti saniyədə 13-21 metr təşkil edəcək. Yağıntılarla əlaqədar Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi çaylarında sululuğun artması, qısa müddətli daşqın və sel keçməsi ehtimal olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı ərazilərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Temperatur rayonlar üzrə gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Qarabağ bölgəsində arabir yağış yağacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Yüksək dağlıq ərazilərdə yağıntının qara keçməsi mümkündür. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə isə gecə 3-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonlarında yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə güclü leysan, şimşək və dolu müşahidə olunacaq. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Gəncə Qazax bölgəsində yağışın intensiv olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Şəki, Zaqatala və Dağ ətəyi rayonlarda arabir yağış yağacaq və dolu düşəcək. Dağlıq ərazilərdə qar ehtimalı var. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda isə gecə 3-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Quba, Qusar, Xaçmaz və Şimal bölgəsində arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı və dolu düşəcəyi ehtimal olunur. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Lənkəran, Astara bölgəsində də arabir yağış, şimşək və dolu ehtimalı var. Yüksək dağlıq ərazilərdə qarın yağması mümkündür. Çaylarda sululuğun artması, qısa müddətli daşqın və sel keçməsi ehtimal olunur. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə isə gecə 3-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Siz bugün olan hava haqqında məlumatı dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan Televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan Televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibətilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dillə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün

0: tahsilini verdim. Yol odurça Hakka varı verilişinde yol Hakka varan ulularımızdan danıştı. Örnek verilişinde ömrü örnek olanları dünyaya tanıtmak istedik. Yurt arası çekar olmaz bədii publisistik programında boya boy Azerbaycan yurtlarından, onların tarihinden, etnografiyasından, folklorundan, ictimai edebi fikir keçmişinden, modern incesinətindən, edebiyatından söz açtıq. Günüye söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə milletvekilleri, politologlar, siyasetçilerlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın halk sesini dünyaya unvanlayır. Sesimiz dünyada daha gür işidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Sesimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox işidilir.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan Televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radiosunun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan Televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radiosunun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
1: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

Qapşədə bükü Azərbaycan Sadı Beynəlxalq Radioda Turşa Zıvınada duamını binu kardamon. Şuma duamını hafta D yən çümünə rüji. Saat 11 kudüs və 12 nimə güçlü bəzniyon. Duamının D Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezligədə Radio Az İnternet Numi yən www.az.tv/canlı-yayım-internet-sayti Radio İniti səhifədə duabidə. Səvçimi bəmə radioiniti@az.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdə. Məsətən baxabın, xoş bədənən.

Salam Urbin, Ezemes Kasun. Azerbaijan Yola Nazir Muavin Shahin Mustafa ve Yuliyeti Kardanimande Yeti ve İran Seferi Çerçivede Dığlı Ülke Arada İktisadi Kuvvini Amunatı Kuray İvrede Kamisiye Hem Sedron Vindimun Devnebe Vindimun Oda İktisadi Ticaret Nekliyat Kommunikasiye Yen Humanitar Sahane De Alağın Isatına Vaziyet Hemen Diyendi Marak Bino Karda Cugulan Mesalan Kuvvini Amunatı İnkişaf Perspektivun Nupiqat Karda Ben Dığlı ülke arada perspektivine infrastruktur layihen arada votimasyonan barda bəh. Minimuna da Azərbaycanı da ironi arada foydana kovinda münətə davun kardı. Dövlət komissiya havda minci iclas adabada svarda bar ruziyyətin vura rusini, ivrədə layihen vura rusini hızın kardı istiqamətə də fəaliyyəti davam kardı ruziyyəti umar. BMT New York'da mənzil qərargahı da Uqarda hüquq iyan dekalinizasiya, davarda tarixi ədaləti bərpa nomada beynəlxalq konferans dəvniyəbə. Hüquq təşəbbüs qrupi təşkilatçiyyəti dəvniyəbə tədbirədə Uqarda münə hüquq dekalinizasiya, işte müqaddarati bəvura rusini, tarixi yod, mədəni irsi müdafiə məsələ nöfəqət qardabə. Tədbiri çərçivədə satına ermənistanə zəminə də etnik təmizka manda. İşte dadababa yurdun köpək qardabə Azərbaycan ucun, Tarixi ki qəbşə, kırta, metrajına, sənədinə, filmən, nişonda bə. Şuşa rayonu cəmillər diyədə mina tapıbə. Bu əxədə Azərbaycanı dıla kuvati, yola prokurorati, iyən mina təmizkarda agentəti mətbata xidməti məlumatı şuda. Rusniyə bədə ki, yazı nəfsə haftınə minci sur təvəllüdün bu şəhər sokin Bayramı Bəxtiyar Mirzəzua Kanatəmoz xəttədə minnan köy təmiz növə zəminədə idarə qarda maşini tank əlihinə minnə eqniyə. Hadisə vaxtı əv cürə-bəcürə xəsoratınışsa, faktı həqədə Şuşa rayon prokuratədə uşqəti barda bədə. Azərbaycan, Türkiyə, İyən, Özbəkistanı kibir təhlükəsəti qura hərbi mütəxəssisun, icbəti

0: 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli. Düşməni qova-qova döyüş meydanında tarixi zəfər çaldı.
1: Zəfər şərru. Bu günə məsəkəsən. Azərbaycan xalqı həzə surəti tarixədə qali tarixin hissi ki, avun iqlə təqvim ne, milli qüruri, ədaləti bərpa, xalqı usuna iroda nüşundu da. Və səd şərstur ki, çəmə xalq şunun zəfəri qüruri jimun qardı da. Visi haft sentyabr ki, binuba və zəfəri şə çılıçurujna rüy davrunda. Visi haft sentyabr vətən müharibə binuba tarix Azərbaycan Prezident İlham Əliyevi də dekabr də azı vismincə sur tarixinə sarıncamı bəyud varda rüş təkin tümü qarda bi. Am tarix itərəfi qəhrəmana şəhidin əziz xotu də yola ehtiramı cüqla tərəfi ki xalqı sisurna həsrəti səbi şunin zəfərə rüy bunura ştənada nişundu da.

Azərbaycan Turizm İnvestisiya Mərkəzi də. Urbini Məsəkasın investisiyan ölkə iqtisadiyyatı cəlbi, ancaq turca maliyyə vəsaitin bədəs vardını, ən proses tozu istisal sahən ufaya, texnologiyan və ölkə vardı, məşğuliyyəti və kardı iqtisadiyyatı rəqabat qabiliyyəti, bars kardı qura vücubə həmiyyət vardı da. Və səbəb ki, investor qura çuka mühiti ufaya bir maliyyə sabitətəti qətə, infrastruktur, enerji nəqliyyat iyən rəqamsal imkonu qədər kali, Vücubə şartın ıştənədə ikardı da. Dəminci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu dəvini ölkə bu istiqamətədə ofaya imkanı təqdim kardı qura vücubə platforma bi. Forumada Prezident İlham Əliyevi iştirak qəb, Azərbaycan İnvestisiya Siyasəti Priyatütün dəqət Rusiyonu qura xüsusi həmiyyətiş bardı. Dövləti yolu isə qəpədə ölkə maliyyə, Məsələn, enerji potensial infrastruktur imkanın iyən turca investisiya istiqamatın həqədə vücubə məqamunuş Rusini. İnvestisiya mühitədə maliyyə, məsələn, İvrədə etibarına iyən duruza müddətinə tərəfdaşəti münasibətinə vücubə rol bardıdan. Azərbaycanın enerji sektorada duruza sorun uzubə müqavilən qura ötəlikün sudiq bandı, investorun qura proqnozda və biznes mühiti ufaya bir qura əhəmiyyətinə, məsələ onu da qılaniyə. Enerji sektoru ölkə investisiya rücnuma da vücubə vura qatıda. Nat, qaz, sahədə tujar lahiyyən vura Rusini, ısıtına imkanın vücubə enerji resursun iqtisadi dövrəyə həniyən çox helikardı, şərait bin uqardı da. Enerji sektora da bə qlobal dəyişikət onkuna da, bərpa bə enerji lahiyyən investisiya qura xüsusi həmiyyətiş qazanç qarda. Investor qura məhsulü istisalı qədər çeyi bə vücur bəxandı, Vaxta da səmərən şiklədə Rusiniyə vücubi və qura nəqliyyət iyən logistra infrastrukturu investisiya qərarın isə təsir qarda əsas əmirlinə də qılani bənamın qıtı. Azərbaycanın əlverişinə çoxa coğrafi mövqi, beynəlxalq maşın iyən usunaru əlağan hava nəqliyyatı imkonun limon iyən infrastrukturu ölkə regional nəqliyyatı mərkəz təkin rolu züman qardı da. Ümumən əziyyə məsəkəsin Azərbaycan investisiya potensial cocu sahan imkonun qura övücü. Maliyyə, enerji resursu, nəqliyyat iyən logistika imkanın inkişaf qarda, infrastruktur, rəqamsal texnologiyan iyən bərpa və enerji potensialı vuhid iqtisadi vəziyyəti ufayədə.

Azərbaycan ordu Rəşuda təsəllinamə. Bürbin əzəmə səkasın. Sisurbəki har qıla Azərbaycan avludu, dılada qıla həsrət, zıvına da qıla mani, çəşuna da qıla asəs bir qarabağ. Əmini və enimon bazıvın növaman çəmə ümün səbəbi. Baxalqı qıra xarı bülbül, cıdır düzü isa bulağı, sisur bana vində qıla kadrun bin. Ali baş komandan isə çəmə ümü üçtə zuyada Azərbaycanı xalqı, haq iyən adaləti, beynəlxalq hüquqi və bəzüyi, Azərbaycan adaləti bərpa baka vutuda bi. Yolağətiyyət iyəndi bu vakardı vuta və ınfikun, Azərbaycanı diplomatik mübarizədə qazan çıxarda uğurun ibrədə, iqtisadi imkonun hüvücbiyə ordu qüdrət iyəndi və bi pəmandı da bi. Əsas düzəti əbəbi ki, Azərbaycanı ordu dünya ən zümanda penci ordu arada vıraş səbi. Çılıçur üçünə 2-ci Qarabağ müharibə də tarix işini vışdı. İşğalış səka.

yola o qardamuni roşoka. Müstəqilliyin 20-ci surnada bə ictimai siyasi qoniyyəti cüqla sahana da betəkin. Ordu ufayətə də işte düz numa bindi dəvimun. Həminə dövrədə silahına quvvan zəminun ne cucu qrupun marağın müdafiə peqardı məluma məsalona da bey. İraz nafsa nəvisi 20-ci surada ulu öndər Heydər Əliyevi xalqı təkidi iyan tələbi bə hökumiyyət uqardı. Bu sahada bə vəziyyəti çox qardı. Ordu maddi texniki baza ufaya. Cıvının da vətənpərvərəti İsun Həniyən barz qardı yola stimuluşdu. Ümumili lider Heydər Əliyev butu da bey. Kəmə məqsəd müharibə qardı ne? Ordu binu qardı. Ufaya qoyum qardı. Ancaq Azərbaycan Respublika müstəqiləti, ərazi bütövəti, sərhədin nıqını təmin qardı qura lozimi. Amma eqniyyən vəziyyəti ki, də sülhü rüyü eşi mümpədə. İyazı nəfsə nəvə çümüncü sur mayı dunza da, dahi şəxsiyyət İdər Əliyevi yola hərəkatın nəticədə Ermənistanına da dəmə arada ateşkəs sazişi növüşdü. İkərən çəmə ölkə sülh siyasəti suudi qımandı və dünyuş nüşündü. Məsələ də nüfəqətin rüyü həllədə marağın bir bayın qarda rəsmi bükü, dəmi ivrədə müstəqiləti, dövlətçiyyəti qaran təkin, ordu qoyum qarda prioritet məsələ təkin nadoğatı da bir. Ölkədə davarda yola hərbi paradun, beynəlxalq müdafiə sərgün, ordu ufayəti istiqamət edə barda və islahatın isobat təkin qiymət bənəmundu. İqtisadi pərəsəyə müdafiə qüdrəti regionada fərqin bəqlə ölkə yoliyyəti qarda Ali Başkomandan İlham Əliyevi həmə idə tədbirunu da hərbi zü həxədə vuta qətiyyətinə fikun davrinə və iqtisadi inkişafi müdafiə qüdrəti regionada fərqin qıla ölkə yoliyyəti qarda Ali Başkomandan İlham Əliyevi həmə idə tədbirunu da hərbi zü həxədə vuta qətiyyətinə fikun davrinə və hərbi paradunu da nişunda və ən turca hərbi texnika canqa silah İyən sursatın ikərən vute əsosdu da bir ki, əmə hərbimun pədəni ancaq və hərbiyən uzun. Barda bə sül nöpəqatın xayşınludur. Bə vəqti Azərbaycan işğali jüyada və zəminun də hərbi ruyu uzud qardı jüyada beş nüşündü. Bəqürə ki, Azərbaycanı zümanda ordu şəsbi. Hərbi huziyyəti, vətəni, davası fərqin və beynəlxalq təhlükəsəti müdafiədə fəal iştirak qarda silahına qüvvan sülh məramının xüsusi dövlət mühafizə xidməti Milli Qvardiya, Milli Təhlükəsəti Naziriyyəti, Fövqəladə Hulun Naziriyyəti Mülkü Müdafiə Qoşunun İcubətiyon, Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunun Çevik Hərəkətə Qüvvan, Daxili Kur Naziriyyəti, Dıla qoşunun müdafiə naziriyyəti xüsusi təyinatın silahına qüvvan Dıyı Piyodon Ali Başkomandanı Əmri Huzubi İPA zəminiyən və deşminin nodu qura Rusini şunayın. Üzəti əvi ki, uxuna soruna da və bə maddi imkonu nisubi ordu maddi texniki baza qoyum qarda bi hərb üçün jümun iyan məişət məsəlon sosial müdafiə dıqat və qarda bi. Azərbaycanı xalq həmmə və dünyur sübutqa ki, əmə müstəqil dövlət təkin, jimon qardı, inkişaf qardı bənimun. Təsadüfni ki, çəmə ordu canqa əməliyyatın 20-ci əsrədə müharibə bardı nimunə numda bidə. İşğalı ki, uzud qarda və Azərbaycanı zəminin adı, qarda və barbarətün, vəşiyyətün, mülki əhali, qarda və qəddorati dünyo iştimaiyyəti təsdiq qardı da. Və cüqlənin nifrətə hissi Ermənistanı da betəkin, heç qıla dövlətə də, millətə də ni. Əvun iddian müəyyən müddətə də və vura Rusini pidaşın bi. Çəmə zəmin üçün işğal üçün qarda bi. Hamisə xalqi didərgin üçün yığanda bi. Hesub qarda da bin ki, əvun həxinin, dü tarix bənivişdin. Əvun və cüqla ölkən köyü kumaq üçün pidə bi. Juğubuzun ki, həmə dünyu babun qarzuxu Yesuxanın işğalçın ağıbəti mütləq məğlubiyyəti nəticən və buta Prezident İlham Əliyevi Ermənistanı timsolada faşizmi həmə dünyu qura tarsıqla balubeş nüşündü. Separatizmi, dini radikalizmi, etnik təmizqa siyosəti dastaq da qüvvan haxı
عدالت

eləş qardı. Nəhayət ki, Ali Başkomandan erməni təxribatı nasa qura və ordu canqa əmrişdi. Hər kəsi qılada təlatumun, tufanın heç bin. Və qura ki, Qarabağı həsrət sə əbi. Azərbaycan həm canqa maydunada, həmən diplomatiya iyən siyosu müstəviyyədə işləz üçünüşündü. Azərbaycan, Rusiya, Ermənistanı arada bəyonatı növüşdü. Tolerant ölkə təkin işlə imici şizən oğatı, multikultural dayarun bəşəri, qüdrəti, zü 5 nüşündü. Yolavətən müharibə xalqı qəhrəmanatı səlnamə turcə sayfan iş növüşdü. Çılı çürüş davum qarda əks əməliyyatın nəticədə Füzuli, Ağdam, Cəbrail, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Şuşa, Hadrut, Sesanez, Di, Strateji Barzətün, İşxalliku Uzudvə, bölgədə Tuja geopolitik mənzərə binokarda Azərbaycanı ordu uğurun, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevi qonasiyosi diplomatik hərəkatun, dövlətçəti təcrübə, zəmini ibiyyəti, əskər iyan zabütün barza, fikun, xalq ordu icbəti məntiqi nəticəyi. Beşuşa, Çamaku, Nimançil Amandibuta, Ali Başkomandan Çama Bubun əmanəti və xalqı uğurdunu, Ulu İndar Heydər Əliyevi vəsiyyətiş və vurar usunu. Canqa əməliyyatuna da orada ən müasir hərbi texnika iyən avadanlığın təçizbi, barza dəqiqəti silahın ki uxudu, nizam intizam qələbə iminci şərtuna da. Betəkin, Qarabağda beynəlxalq təşkilatın tərəfi qəbul bu bəyən icra mexanizmi yüdükü beşə qatnaman vurar usunu düzüşka. Siz soru nezbi ki, Minsk qrupi çərçivədə nöpəqatın barda bedəbi. Ancaq Çimiyokada Ermənistan rəy-rəy hərbi təxribatın qardı, nöpəqatın prosesi ifliz vəziyyatış iqanda bi. BMT köyü sıvı həmmə cüqla yola beynəlxalq təşkilatın Çəmə həxinə mövqi müdafiə qardı da bin. Ermənistanı ordu Çəmə zəminin adı çıxış esbi. Heç kəsi qura sır ni ki, Qarabağı ordu dılada bə şəxsi iyyəti nəvi faiz Ermənistanı vətəndaşın ki, iborət beybuta. Prezident İlham Əliyevi təsdiqişqa ki, əmə həx ədolat zəminin ruada mübarizə babamın. Əmə tariximun növüşdü. Toca tarix, ümrüş, xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdara, Askeran, Ozudu, Vətən İbi, Bütövbi, Xalqi, Ölkə, Tuca, Şununa, Tarix, Novuştabi, Əmçəmə, Zəfərə Tarixi, Əm Zəfərə Tarix, İbi, Azərbaycanı da Novuştabi, Həminə Tarixi, Müəllif Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevi Votu Təkin, Müzəffər Azərbaycanı Xalq, Qalib Milli Ordu, Deşməni Heç Vaxt, Yudukü Benişə, Zərbəşə, Rusunu Şiki, Qarabağ çəmək, vətəni ruada, can qarda, şəhid və har qıla Azərbaycan ucuyə. Çəmə zəfər mübarək Azərbaycan, zəfər mübarək tarixi qızılı hərfun Rəşadət Salmanovuşda Azərbaycanı ordu.

Vaxtımız səbəb qurbinə masakasın şuma Azərbaycan sədu beynəlxalqa radioda Turçazıbın adı hatu hamunun məsələ proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ ben, xıdamın atadan.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xəşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, dəst bir rumala bərnama xoyə əfsət edikə. Bir dinim ki, hundukarım bərnaməmə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göpüdün. Bərnaməmə bir peka azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna bir radio az nəqət inter, udrupela radio intia sayta internetə zindi www.nqət.az.tv.az.tv rumal kirini. Hündüqarın buna nişana elektron radio int@az.tv.az mərrə binibisin.

Naha bu vəhən sərni visarən uça. Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev lısər həsabən xvə yen fərmi yen torin civaki vənəyəki bu qredayı bistəftə iloni roja biranine belavqır. Prezident İlham Əliyev bu qredayı roja biranine lıparka sərkəftinə ya Bakuya bu. Agahiye xizmətə çapaməniyə ya prezidenti. Lena ha daha bufretti. The Bistafte İloni de Prezidente Respublika Azərbaycan İlham Əliyev lısər həsabin xvə yen fərmi yen torin civaki və nəyəki bu qredayı roja biranine belavqır. Azərtac rad giyinəki lısər və nəyi qotdivən Bistafte İloni roja biranine hatinən nivisandın. Dubistəftə İlonidə Prezidentə Respublika Azərbaycan İlham Əliyev, u xanıma yətəmin Mehriban Əliyeva, Bqredayı Roja Biranini Lıparka Sərkəftinə ya Bakuya bun. Azərtac Radgiyinəkü Səroki Dəvlətəmə Çələng Dani Bər Abidəyə Sərkəftinə u Biranina Şəhidan Brez Urumət bu Birani. Başı xanıma yətəmin Mehriban Əliyeva, bu Rumətəkə Kur Biranina Şəhidinmə bu Birani. The Bistafte İloni Berbi Evari və Prezidenti Respublika Türkiyə Recep Tayyip Erdoğan bu Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev rə telefon etdir. Prezidenti Türkiyə diyar kırkı, jubo roja biranine yalı Azərbaycani, biranina şəhidinmə brez urumət bu birtinə. Səroki dəvlətəmə jubo pivəndiyə telefoni jü Prezidenti Türkiyə rə spasiyə xvəkır. Bistəşdə İlonidə Jagentiya Mina Pagışqırı nəyə Respublika Azərbaycani Azərtaj Rədani Zanineku dəhəyəma davuyədə jibistiyəki İloni hətta Bistəftə İloni La Agari nəhiyyən Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Xocavənd, Laçın, Şuşa, Fizuli, Qubadlı, Cəbrail, Uzəngilani, Düsət, Həşt Minayın Dıcı Pəya, Bistnəh Minayın Dıcı Tank, U Həzar Çarsət Siuşəş Təqəməniyə Ləşkəriyəyə Nətəqandi diye eşkere kredi. Dına ve hafta 2'de 1385 tev 8 tehani hektar agar jiminar u tegemeniye leşkeriyeye netegandi hattiye pagış kredi. Ve biz nuçan evgihanda ve şehla gamir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onları möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.

0: 여러분
1: 44 günlük müharibə zamanı bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrində fərari olmamışdır. Ancaq Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əsker zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikri də deyildi.
2: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Beynəlxalq Radio. Qlobal gündəm. Fərqli baxışlar.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Vətən müharibəsinin 3-cü günü. Azərbaycan ordusu mövqelərini daha da möhkəmləndirdi. BMT-də konferans, qayıdış hüququ və dekolonizasiya müzakirə olunur. Romada Harmoniya sənədli filminin təqdimatı olur. İndi isə daha ətraflı. 29 sentyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsinin 3-cü günü. Azərbaycan ordusu 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşləri davam etdirdi. Sentyabrın 28-dən 29-una keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Füzuli Cəbrayıl və Ağdərə Tərtər istiqamətlərində əş hücuma cəhd göstərdi. Azərbaycan ordusu hücumların qarşısını aldı. Ağdərə istiqamətində hərəkət edən zirehli və avtomobil texnikalarından ibarət kolon, eləcə də onu dəstəkləyən artilleriya bateriyası məhv edildi. Səhər saatlarında Füzuli Cəbrayıl istiqamətində yerdəşmə edən düşmənin bir tankı, bir avtomobili və 10 nəfərə də şəxsi heyəti sıradan çıxarıldı. Saat 7-dən 8-ədək daha 4 tank məhv edildi, daha 2 tank isə sonrakı zərbələrlə vuruldu. Xocavənd ərazisində yerləşən Ermənistan ordusunun 3-cü Martuni mot atıcı alayı da darmadağın edildi. Ermənistan silahlı qüvvələri yaşayış məntəqələrimizi atəşə tuturdu. Baş prokurorluğun məlumatına görə, həmin günədək düşmənin atəşi nəticəsində 12 mülki şəxs həlak olmuş, 35 nəfər yaralanmışdı. Günün diplomatik gündəmində də mühüm təmaslar oldu. Almaniya kansleri Angela Merkel, Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng etdi. Dövlət başçısı Azərbaycanın mövqeyini bir daha açıqladı. Azərbaycan ordusu öz torpaqlarında döyüşür. Ermənistan ordusu isə Azərbaycan ərazisində olmamalıdır. Axşam Prezident İlham Əliyev Rusiya 1 telekanalının 60 dəqiqə proqramında canlı yayıma qoşuldu. Müsahibədə Azərbaycanın mövqeyi, Türkiyənin dəstəyi və danışıqlar prosesi müzakirə edildi. Prezident Türkiyənin Azərbaycana siyasi və mənəvi dəstək verdiyini, Türkiyə silahlı qüvvələrinin isə döyüşlərdə iştirak etmədiyini bildirdi. 29 sentyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 41 gün qaldı. Müstəmləkəçiliyin nəticələri tarixdə qalmayıb, dünyanın müxtəlif yerlərində xalqların həyatına təsirini davam etdirir. Bu mirasın aradan qaldırılması yolları BMT-də keçirilən konfransda müzakirə edilib. Tədbirdə didərgin salınmış Azərbaycanlıların tarixindən bəhs edən qısametrajlı sənədli film nümayiş etdirilib. Bakı Təşəbbüs Qrupunun Kommunikasiya və Data Analitikası Şöbəsinin müdiri Elgün Hacıyev çıxış edib. Qərb Azərbaycanlıların qayıdış hüququnun beynəlxalq səviyyədə nəzərdən keçirməsinin vacibliyi vurğulanıb. Konfransın sonunda Bakı Təşəbbüs Qrupu və iştirakçılar BMT-nin xüsusi məruzəçilərinə bircə müraciət qəbul ediblər. Sentyabrın 27-sində Kiyevə həyata keçirilən hava hücumu nəticəsində bir nəfər Azərbaycan vətəndaşı həlak olub. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həyatını itirən Abbas Abbasovun nəşinin ölkəmizə gətirilməsi istiqamətində Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi tərəfindən müvafiq konsulluq yardımı göstərilir. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski də iki sosial şəbəkəsində Rusiyanın Kiyevə hücumları nəticəsində ölənlər arasında Azərbaycan vətəndaşının olduğu ilə bağlı məlumat paylaşıb. İtaliyanın paytaxtı Romada Harmoniya sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi, Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu və Bakı Media Mərkəzinin bircə tərəfdaşlığı ilə ərsəyə gələn filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyevadır. Harmoniya filminin təqdimat mərasimində Leyla Əliyeva iştirak edib. Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə yanaşı müqəddəs taxt tacın rəsmiləri, diplomatlar və dini icma rəhbərləri tədbirdə bir araya gəliblər. Təqdimat mərasimində Azərbaycanın müqəddəs taxt tacdaşı səfiri İlqar Muxtarov bildirib ki, film ölkəmizdəki bircə yaşayış ənənələrini və ardıcıl dövlət siyasətini əks etdirir. Müqəddəs taxt tacı rəsmisi Ata Loran Bazanis Kardinal George Jacob Kuvakadın müraciətini oxuyub. Müraciətdə filmin Azərbaycandakı qarşılıqlı hörmət və multikulturalizm mühitini rəmzi olaraq uğurla təqdim etdiyi vurğulanıb. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Ramin Məmmədov qeyd edib ki, ekran əsəri 3 gənc qadının dostluğu vasitəsilə ölkəmizin real mənəvi mənzərəsini dünyaya çatdırır. Harmoniya sənədli filmi böyük maraqla qarşılanıb. Qonaqlar Azərbaycanın zəngin dini mədəniyyəsini və multikultural dəyərlərini təcəssüm etdirən fotostendlə də tanış olublar.

0: Şuşanın Cəmillər kəndində mina partlayışı olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətləri məlumat yayıb. Bakı sakini Bəxtiyar Bayramovun minalardan təmizlənməmiş ərazidə avtomobili tank əleyhinə minaya düşüb. Hadisə zamanı o müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı Şuşa rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Azərbaycan-Türkiyə və Özbəkistanın kiber təhlükəsizliyi üzrə hərbi mütəxəssisləri Birliyin gücü 2026 birgə hərbi təlimində kiber əməliyyat fəaliyyətlərini yerinə yetirirlər. Təlimin planına uyğun olaraq kiber əməliyyat qrupu qanunsuz silahlı qruplaşmaların kiber hücumlarının qarşısının alınması və bölmələrimizin informasiya-kommunikasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə tapşırıqları yerinə yetiriblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Gündəmdə iqtisadiyyat.

0: Salam əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radio Nefrində Azərbaycanın səsini dinləyirsiniz. Bugün olduqca maraqlı mövzular ətrafında fikir mübadiləmiz olacaq. Xüsusən də 27 sentyabrdan 20 sentyabra Zəfərdən dövlət suverenliyinə və yeni mərhələyə adlanır bizim mövzumuzun adı. İstəyirəm sentyabr ayına bir danışaq. Sentyabr Azərbaycan tarixinin mühüm səhifələrinin yazıldığı aylardan biridir. Xüsusən də 2020-ci il 27 sentyabrda başlayan vətən müharibəsi 44 gün ərzində davam etdi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə nəticələndi. Və daha sonra sonra isə 2023-cü ilin sentyabrın 19-unda Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda törədilən geniş miqyaslı təxribatlarının qarşısını alınması tədbirləri zamanı 23 saatlıq antiterror əməliyyatı həyata keçirildi və bununla da ölkə ərazisində Azərbaycanın bütün ərazilərində dövlət suverenliyi tam şəkildə bərpa olundu. Və cənab prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə sentyabrın 20-si dövlət suverenliyi günü elan edilib. Bugün artıq həmin hadisələr yalnız tarix kimi baxmaq da düzgün olmaz. Çünki Azərbaycanın qarşısında elə bir məqsədlər var ki, yeni imkanlar var ki, bu artıq hədəflərin arasında yer alır. Bəs zəfərdən sonra dövlət suverenliyinin tam bərpasına qədər keçilən yol hansı zəhmətlərlə həyata keçirildi? Məhz bu və digər sualların ətrafında biz Milli Məclisin deputatı Azər Allahveranovla davam etdirəcəyik söhbətimizi. Azər müəllim, ilk sualım ondan ibarət olacaq ki, 2020-cə başlayan vətən müharibəsi 44 gün davam etdi və daha sonra ardınca antiterror tədbirləri həyata keçirildi. Həmin o yol hansı proseslər əsasında həyata keçirilirdi? Bunun zəhməti daha çox, hansı aspektlər daha çox diqqətdə idi?
1: Nicat bəy, burada şübhəsiz ki, çox önəmli bir sıra vacib məsələlər var və onlara toxunmamışdan öncə mən sizin tamaşaçıları və dinləyiciləri salamlayıram, hesab edirəm ki, bəli, biz həqiqətən də bir tarixi hadisələrə şahidlik eləmişik və bugün də bu möhtəşəm tarixi yenə yaşamaqdayıq. Çünki
0: 6 yaşını qeyd edir.
1: Bəli. Bir tərəfdən sentyabrın 27-si 44 günü vətən müharibəsinin başlaması böyük itkilərlə müşahidə olunsa da belə nəticə etibarilə dövlət suverenliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması ilə nəticələndi. Xüsusilə də 2022-ci ildə həyata keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində bütövlükdə. Bəli, uzun keçmə-keçli bir yol idi və bu yollarda canlarından keçmiş şəhidlərimizə bəli ehtiramla anırıq, qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq və Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında əldə olunan bu möhtəşəm zəfər bəli sadəcə bir tarixi hadisə olmadı. Bu nəticə itibarilə Avrasiyanın bəlkə də ola bilsin ki, siyasi mənzərəsini ciddi şəkildə dəyişən bir hadisəyə çevrildi. Çünki o dönəmdə 44 günü vətən müharibəsi hadisələri vaxtı bir amalla idarə olunurdu hər bir insan və öz yolunu seçidi. Burada torpaqlarımızın işğaldan azad olunması istəyi idi.
0: Çox zürsün. Hətta inan da yox idi Azərbaycana bu döyüşdə.
1: O başqa olacaq bir məsələ. Hətta mən o məsələyə indi vaxtımız çatsın toxuna da bilərəm. Çünki 30 ildən çox bir müddət ərzində davam edən işğal, hətta işğalın da məqsədlərindən də biri o idi ki, Azərbaycanda nəsil dəyişməsi baş versin və yeni böyüyən nəsil artıq Qarabağı unutsun. Yəni bu işğalçıların yazdığı bir
0: siyasi xətt deyək.
1: Bəli, bəli, bir siyasi xətt idi. Amma Azərbaycanın qətiyyəti bu məsələdə və məsələlərə öz baxışı

0: nəticə etibarı onların bu kimi istəklərini alt üst elədi və sizin verilişin adı Azərbaycan səsidir və məndə siz onu dilə gətirən zaman istər-istəməz dərhal Azərbaycanın o dönəmdə səsinin eşitməməsindən gələn bir çox dövlətlər var idi ki, hətta onlar bu status quo-nun saxlanmasında çox maraqlı idilər. Baxmayaraq ki, üzdə beynəlxalq hüququ, bəli, beynəlxalq hüququn təməl prinsiplərini dilə gətirirlər, ərazi bütövlüyünün tanınması və digər məsələlər. Amma işğalçılara qarşı bir konkret bir addım atmasında bu dövlətlər maraqlı deyildilər. Hətta ən yüksək
1: kağız üzərində maraqlı idilər.
0: Bəli, bəli. Hətta kağız üzərində də çox maraqlı bir yanaşma var idi. Mən fəaliyyət göstərdiyim sahə elə idi ki, istər-istəməz münaqişələrin tənzimlənməsi və aradan qaldırması istiqamətində biz çox ciddi bir işlər həyata keçirirdik və o cümlədən də söhbət Dağlıq Qarabağ, Ermənistan, Azərbaycan münaqişəsindən gedirdi. ATƏT Minsk qrupunun üzvləri ilə də tez-tez təmaslarımız olurdu, beynəlxalq tədbirlərdə mübahisələrimiz də olurdu.
1: Daha çox hansı arqumentləri bildirdilər Azərbaycanlılar?
0: Onlar gəlin belə danışaq. ATƏT Minsk qrupunun yaradılmasının əsas məqsədi bu münaqişəni həll etmək idi.
1: Amma elə deyildi axı.
0: Hə, bəli. 1992 ildə ATƏT Minsk qrupu məhz bu məqsədlə yaradıldı. 3 həmsədir ölkə təyin olundu. Bu 3 həmsədir ölkə eyni zamanda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında təmsil olunan ölkələr idi. Yəni 5 daimi üzvündən 3-ü
1: etibar qazanmış ölkə.
0: Bəli, bəli, ATƏT-in Minsk qrupuna daxil edilir. Halbuki o Təhlükəsizlik Şurası yalnız ki, 4 qətnamə qəbul edir Azərbaycan ərazilərinin qeyri-şərtsiz deməli Ermənistana, Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən deməli boşaldılması məsələsinə. Amma orada da müəyyən manipulyasiyaları belə deyək də Ermənistan tərəfi hər zaman əl atırdı. Misal üçün qətnamədə Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən, yəni Erməni silahlı qüvvələri deyəndə bunlar daha çox bunu bağlayırdılar Qarabağda olan separatçı rejimin silahlı birləşmələri. Amma dünyada və beynəlxalq hüquqla tanınan Erməni silahlı qüvvələri Ermənistan Respublikasına məxsus silahlı qüvvələrdən söhbət gedirdi. Yəni bu bir məna, yəni ikinci bir Erməni dövləti olmadığı kimi ikinci bir Erməni silahlı qüvvələri də ola bilər. Belə bir sadə bir məntiq var idi, amma bunu da yenə görməzdən gəlirdilər və ATƏT Minsk qrupunun bu məsələdə əsas belə deyək, narrativi bu status quo-nu saxlamaq yalnız sülh danışıqları vasitəsilə münaqişəni həll etmək və mümkün qədər də prosesi uzatmaq. Azərbaycan tərəfinin bu məsələdə çox sadə bir məntiqi var idi ki, torpağımızın 5-də 1 hissəsi işğal altındadır və işğal altındadırsa və bu beynəlxalq hüquq tərəfindən belə qəbul edilirsə, ən azından torpaqların işğaldan azad olunması istiqamətində addımlar atılmalıdır. Yəni birinci ilk növbədə silahlı qüvvələr oradan çıxarılmalıdır. Ermənistərə məxsus olan silahlı qüvvələr çıxarılmalı və nəticə etibarilə demisiz sülh danışıqları qeyri hərbi bir müstəvidə danışıqların aparılması baş verməlidir. Amma ATƏT Minsk qrupu bunu da görməzdən gəlirdi və hətta belə bir misal üçün dəfələrlə Azərbaycan tərəfinin müraciət etməsi ki, fakt araşdırıcı missiya öz işini qursun, hətta ona da belə etinasız yanaşılırdı. Hətta mən
1: sizcə, demirəm Azər ki, müəllim, üzr istəyirəm, erməni lobbisi aktiv idi mi orada bu məsələlərdə?
0: Yox, şübhəsiz bu baş verənlərdə elə birbaşa olaraq erməni lobbisində fəallığı kifayət qədər idi, istər ABŞ, istər Fransa üzərindən, istər Rusiya üzərindən. Erməni kilsəsi özünə məxsus tərzdə bu prosesin əsas ideoloqlarından biri kimi çıxış edirdi. Burada müxtəlif maraq qrupları var idi ki, onlar ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz bölgəsində özlərinin geo-iqtisadi maraqlarını Ermənistan üzərində təmin etməyə çalışırdılar ki, ona görə də heç kəs güclü Azərbaycanda maraqlı deyildi deyə daha çox Azərbaycanın baskı altında saxlamağa çalışırdılar bu məsələdə və bunu da bəzi hallarda Ermənistanın əlindən eləyirdilər, amma bu
1: strateji obyekt kimi Ermənistan tutmuşdular.
0: Ermənistan ümumiyyətlə bir mənalı şəkildə Rusiyanın əsas forpostu idi və bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri belə ən yüksək səviyyədə tribunadan dilə gətirmişdi. Və sonrakı gedən hadisələr də göstərdi ki, bəli, Ermənistan həqiqətən də Rusiya üçün forpost funksiyasını yerinə yetirməkdədir. Amma sonrakı proseslərdə, xüsusilə də 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra biz Fransanın o müstəvidə aktivləşməsini gördü və Fransa sanki Ermənistanı özünün bir forpostuna çevirməyə çalışdı.
1: Öz kolonial siyasətini
0: yenidən. Bəli, müəyyən mənada buna da nail oldu. Çünki faktiki olaraq bugün

0: Avropa İttifaqının mülki missiyası adı altında Ermənistan ərazilərində artıq ikinci missiya işə başlayır və birinci və ikinci missiyalar təşkil olunubdur və bu missiyalarda da təmsil olunan şəxslər bu Fransanın hüquq mühafizə orqanlarına, jandarmeriyasına məxsus olan şəxslərdir. Bunlar ki, istifadə olan ekspertlər hesab olunurlar, hərbçilər hesab olunurlar, amma realda onlar, yəni xüsusi xidmət orqanısa bunların keçmiş, yəni belə deyək, bunlar arxın istifadə olmurlar, hə, və nəticədə hətta onların içində məsəl üçün generallar da var, hansılar ki, Afrikada, məsəl üçün Fransa legionunun tərkibində də xidmət çəkiblər və s. və ilaxır və biz görürük ki, həmən bu mülki missiya, deməli, mexanizmlər, alətləri üzərindən Fransa yenə də çalışır ki, Ermənistanı bir tərəfə öz tərəfinə çəkməklə özünün bir forpost çevirmiş olsun. Amma bu da harca müəyyən mənada bir fiyasko uğradı. Nə üçün? Çünki 2023-cü il antiterror hadisələri baş verdi. Faktik olaraq həmin o mülki missiyanın missiyası belə məhdudlaşdı və sıfırlandı.
1: Və yeni
0: amma
1: ikinci yarandı.
0: İndi ikinci yarandı və indi sual çıxdı ortalığa ki, yaxşı, bu ikinci nə işlə məşğul olmalıdır?
1: Məsələ həll olunubsa.
0: Məsələ həll olunubsa, amma dərhal meydana delimitasiya və demarkasiya, deməli, termini daxil oldu ki, yəni mülki missiya sanki bu delimitasiya və demarkasiya prosesini izləməli, mümkün ekseslər varsa bunun qarşısına almalıdır. Və burada da yenə nə baş verdi? Biz gördük ki, həmin mülki missiyasının silahlanması baş verir. Yəni tabi silahla təchiz olunma 200-dən çox olan şəxsin təqribən 4-də 1-nin silahla təchiz olunma məsələsi çıxdı, xüsusi avadanlıqla təmin edilmə və digər məsələlər. İndi də yenə sual çıxır ortalığa.
1: Hərbi birləşmədə faktular.
0: Bəli, bəli. Yəni bunu belə deyək də, mədəni sürətdə Avropa İttifaqının özəl bir hərbi bir qrupu kimi də göstərə bilərik. O rus dilində istifadə olunan bir ÇVK deməli anlayışı var. Yəni və hərbi birləşmə deməli özəl hərbi kampaniya kimi yəni fəaliyyət göstərə biləcək bir missiyanı biz görürük. Amma bu missiyanın da çox maraqlı bir belə bir missiyası var. Bu nə ilə bağlıdır? Deməli bu missiyada biz Fransanı görmürük. Baxmayaraq ki o missiyanın tərkibində olan şəxslərin böyük bir qismi Fransanın xüsusi xidmət orqanlarına və hərbi birləşmələrinə aid olan bir şəxsdir. Missiyanın rəhbəri Polyakdır. Yəni Polşadan olan bir şəxsdir. Və bunun da son zamanlar bəyanatları çox maraqlı bir anti-Azərbaycan bir tezisləri üzərində qurulur. Digər tərəfdən biz Polşanın da zaman-zaman Azərbaycanla bağlı bir belə çox anti-Azərbaycan bir narrativləri üzərində köklənmiş bir çıxışlarla da rast gəlirik. Bu çox maraqlı bir xəttdən xəbər verir. Belə çıxır ki, Fransa burada artıq Polşa üzərindən çalışır ki, bəli, burada bir ideoloji bir baskını deməli həyata keçirməyə çalışır. Bir tərəfdən mülki missiya dırnaq arasında olan, digər tərəfdən də Polşa narrativləri, üçüncü bir tərəfdən deməli Fransanın təsir etdiyi müəyyən siyasi mərkəzlər var ki, onlar Avropa institutları adı altında çalışırlar ki, məsələn Avropa parlamentini götürək ki, Azərbaycana təzyiqlər eləmiş olsun və biz görürük ki, burada Fransa yenə sakitləşmir. İndi Macron biraz öz narrativlərini korreksiya eləsə də belə, məsəl üçün zamanında
1: bilinir, Fransa ilə bəlli olur.
0: 2023-cü ilə qədər Macronun narrativləri kifayət qədər kəskindir. Granada toplantısını xatırlasaq, biz Avropa siyasi cəmiyyətinin yığılacağını və ya biz digər, deməli, Praqadakı, yəni onun cənfəşanlığını da xatırlasaq, amma 2023-cü ildən sonra Macron öz narrativlərini korreksiya etmək məcburiyyətində qaldı. Çünki artıq münaqişə yoxdur. Torpaqlar işğaldan tam azad edilib, ölkənin ərazi bütövlüyü təmin edilir, konstitusiyon rejim hər yerdə bərqərar olunmaqdadır və bunu da dünya artıq qəbul edibdir. Azərbaycan əksinə bu məsələdə baxmayaraq ki, qalib olan bir tərəf
1: yəni humanistik yanaşma
0: göstərir. Humanistik və eyni zamanda özünün sülh gündəliyini deməli irəli çəkməklə hətta müəyyən mənada sülh əlini Ermənistan tərəfinə uzatdı. Baxmayaraq ki 44 günü vətən müharibəsində Ermənistan üç tərəfli bəyanata imza atmışdı və bu üç tərəfli bəyanatın bir çox müddəaları Ermənistan tərəfindən təmin olunmalı olduğu halda nəinki təmin edilmədi, hətta bunun əleyhinə bir siyasət yürüdüldü. Misal üçün çox sadə bir faktı deyim. O tələblərdən biri

0: qeyri-şərtsiz Ermənistan Respublikasına məxsus silahlı qüvvələrin oradan çıxarılmasıydı. Amma 44 günü vətən müharibəsindən sonra biz 15 minlik bir briqadanın həmin ərazilərdə saxlandığını gördük. Bu briqada əlavə istehkamlar qurmağa başladı.
1: Hətta mülki insan adı ilə də gizlənirdilər evlərdə.
0: Bəli, bəli, bu da var idi. Hətta mülki obyektlərdə öz qərargahlarını qururdular. Bu da var idi. Bu azmış kimi həmin ərazilərdə, yəni Rusiyanın sülhməramlı kontingentinin nəzarəti altında qalan ərazilərdə yaşayan mülki əhalidən ibarət dəstələr yaratmağa çalışırdılar. Hətta məktəblərdən ibarət, deməli, onun adı çox maraqlı bir ad altında fəaliyyət göstərirdi. Onlar üçün yay düşərgələri təşkil edirdilər və həmin yay düşərgələrində uşaqlara hərbi təlimlər keçirdilər. Avtomatdan istifadə və digər məsələlər. Əslində, bu ümumiyyətlə münaqişə şəraitində bir mənalı şəkildə yol verilməz bir haldır.
1: Yəni konvensiyanın,
0: yəni müharibənin aparılma qaydaları var, konvensiyalar var, Cenevre konvensiyası. Yəni münaqişə ocağında uşaqlardan bu şəkildə istifadə etməyə sonra müxtəlif kəşfiyyat məlumatların toplanılması üçün uşaqlardan ibarət dəstələrin xidmətlərindən istifadə etmək kimi məsələlər, bunlar ümumiyyətlə qəti şəkildə yol verilməz. Mülki hüququn təməl prinsiplərinə, humanitar hüququn əsas müddalarına zidd olan bir yanaşmadır ki, biz bunu da gördük Ermənistanda.
1: Bəs Azər müəllim, ikinci komissiyanı görmədi.
0: Kim?
1: İkinci komissiya yaradılan.
0: Məsələ bundadır ki, ikinci komissiya, ümumiyyətlə, bu istər birinci olsun, istər ikinci olsun, bunlar hamısı bir mənalı şəkildə Ermənistanın başını sığallamaqla bir infantil bir dövlət qurmaq, deməli, niyyətində olduqlarını və onu müdafiə etmək məsələsində daha israrlı olduqlarını göstərirdi və nəticə etibarilə Ermənistan tərəfi imzaladığı üç tərəfli bəyanatın həmən bax bu dediyim bu silahlı qüvvələrlə bağlı müddialarına yanaşı. Digər çox vacib bir müddia var idi. 9-cu bənd üç tərəfli bəyanatda. Bu 9-cu bənd nə idi? Bütün Ermənistan ərazisində, diqqətlə qulaq asaq, tamaşaçılarımız da baxsın, Ermənistan ərazisində olan bütün iqtisadi nəqliyyat kommunikasiyaları açılmalı idi. Yəni Ermənistan tərəfi bunu öz üzərinə öhdəlik olaraq imzasına götürmüş oldu. Və həmin o 9-cu bənddə də digər bir məsələ də öz məsələsini belə açıq-aşkar təsbit olunduğunu görürük. Biz bu da Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında maniyəsiz fikirlərin, yüklərin, sərnişinlərin və üç element orada maniyəsiz deməli hərəkətinin təhlükəsizliyinə zəmanət verən də Ermənistan tərəfi olmalı idi. Deməli, burada Ermənistan tərəfi hesab edir ki, bu ekstra-territorial bir məsələdir ki, əgər belə bir dəhliz, yəni söhbət Zəngəzur dəhlizindən gedirsə, bu açılarsa, biz onun üzərində nəzarət itirmiş oluruq və s. və ilaxır. Yəni, sanki Ermənistan ərazisinə bu müdaxilə, onun süverenliyini təhdid kimi dəyərləndirmək üçün və ona görə də uzun müddət bu öhdəliyin yerinə yetirilməsindən Ermənistan tərəfi qarşı müxtəlif manipulyasiyalara əl ataraq. Amma 2023-cü il, hansı ki bilavasitə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olması ilə baş verdi, nəticələndi. Bu artıq yeni bir reallıq yaratdı və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin etməklə yanaşı, həm də bölgə üçün yeni bir reallıq yaratdı. Yəni bu iki ölkə arasında mövcud olan münaqişənin sadəcə həll olunması deyildi. Bu Cənubi Qafqaz bölgəsi üçün yeni bir geosiyasi və geoiqtisadi imkanların açılması deməkdir həm də. Həm də o səbəbdən ki, bəli, bölgənin strateji əhəmiyyəti dərhal kəskin şəkildə artmağa başladı. Və bu nə ilə bağlı idi? Yeni qurulacaq inteqrasiya layihələri, nəqliyyat logistika layihələri, enerji layihələri, hansı ki Ermənistan ərazisinin keçəcəyi təqdirdə bu Ermənistan üçün də çox ciddi bir dividendə gətirə biləcək bir məsələdir. Hə, indi sual yarana bilər, keçmədiyi təqdirdə nə baş verə bilər? Azərbaycan əlində çox ciddi alternativlər mövcuddur. Bakı, Tbilisi, Qars, dəmir yolu, Gürcüstan ərazisindən enerji resurslarının daşınması, yüklərin daşınması, İran ərazisindən Araz dəhlizi tikilməkdədir. Ağbəndə qədər Azərbaycan öz işlərini yekunlaşdırmaq üzrədir. İstər dəmir yolu olsun, istər avtomobil yolu olsun və Araz dəhlizi üzərindən yenə də Naxçıvanla Quruz
1: sərhədi var.

0: quru əlaqəsi bərpa olunur və nəticə etibarilə gələcəkdə də əgər orada dəmir yolu inşa olunarsa, bu həm də beynəlxalq yüklərin daşınması üçün əlavə imkanlar yaradır. Ermənistan yenə də o dalan vəziyyətində qalır və Ermənistan da bunu başa düşməyənə qədər təbii ki müxtəlif manipulyasiyalara əl atdı. Misal üçün İranla danışıqlara getdi, güya ki orada sülh kəsişməsi deyilən bir nəqliyyat qovşağı qurmağa çalışdı. Hətta İran tərəfi az qala bu məsələ üçün 6 milyard həcmində sərmayə yatırmağa hazır olduğunu da dilə gətirmiş oldu ki bu da sonraki proseslərdə bir ideyanın özünün bir fiyaskoya uğradığını biz gördük. Digər tərəfdən Hindistanla danışıqlara başladı ki bu prosesə Hindistanı da qoşsun. Hindistan deməli Hindistanın Mumbai dəniz limanı, Bandar Abbas İranın dəniz limanı bunun üzərindən
1: bir sözü xəritəni gəzməyə çalışdı.
0: Hə, yəni ki bir balaca Ermənistan çalışdı ki bir özünə məxsus tərzdə bu necə ki ömrü boyu bir böyük Ermənistan xulyası ilə yaşayıblar. İndi böyük bir nəqliyyat dəhlizləri qurmaq ideyasına düşdülər ki, sülh kəsişməsi də bunlar üçün fövqəli bir şey ideya olaraq dilə gətirilməyə başlandı. Amma təcrübə də göstərir və müşahidələr də göstərir. İstənilən araşdırma da göstərir. Əgər Ermənistan hansısa bir formada nəqliyyat logistika mənzərəsinə daxil olmaqla Cənubi Qafqaz bölgəsindən keçən nəqliyyat, logistika, arxitekturasında özü üçün yer eləmək istəyirsə, bu yalnız Azərbaycan üzərində keçə biləcək bir yoldur.
1: Bir
0: yəni, Azərbaycan burada olmadan o sülh kəsişməsi layihəsində heç bir qəpik dəyəri yoxdur. Və Ermənistanda bunu başa düşməyə başladılar. Yeri gəlmişkən 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmalar, hansı ki bir tərəfdən bu adətən Minsk qrupunun artıq iflasa uğradığının de yuri tanınması baş verdi. Çünki Ermənistan tərəfi də müraciət elədi Azərbaycanla birlikdə ATƏT həmin Minsk qrupunun buraxılması ilə bağlı. Çünki münaqişə yoxdursa bu qrupa da heç bir ehtiyac yoxdur. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, bu qrup ümumiyyətlə bu müddət ərzində heç nə əldə eləməmişdi. Hə, bu məsələn birinci tərəfi. İkinci bir tərəfi delimitasiya və demarkasiya prosesi, hansı ki bu gün artıq Qazax istiqamətində 13 kilometrə qədər artıq bir president var və bu president də çox müsbət bir hal kimi dəyərləndirilir və bunun üzərindən də delimitasiya demarkasiyanın davam etdirilməsi imkanları var. TRIP layihəsinin Zəngəzur dəhlizi üzərindən keçən deməli Trump marşrutunun inşa olunması ilə bağlı öhdəlik Ermənistan özlərini onlar arasında, yəni ABŞ-la Ermənistan arasında imzalanmış sazişdə öz əksini tapması, yəni üç tərəfli bəyanatda da xüsusilə vurğulanması bu artıq tamamilə yeni bir reallıq yaradır. Yəni Ermənistan artıq bu prosesdə özünün bir növ aktiv rolunu göstərməyə çalışır. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları çox fəal surətdə müxtəlif şirkətlər üzərindən bu prosesə daxil olur. İlkin mərhələdə, yəni ilkin hazırlıq işləri üçün 145 milyon ABŞ dolları həcmində vəsait ayrıldığını biz gördük ABŞ tərəfindən və bu da o müəyyən o kəşfiyyat xarakterli işlərin yerinə yetirməsi, o geoloji geodizikli axtarışların aparılması, koordinatların çıxarılması, optimal marşrutların müəyyən olunması və digər şeylər. Yəni o çox böyük bir prosesdir və artıq Ermənistan tərəfindən mövcud deməli koordinatlar üzərindən hazırlıq işlərinin həyata keçirildiyini biz görürük. Bununla bağlı Ermənistan mediasında da video görüntülərin yayıldığını biz görürük. Yəni 2026-cı ilin ikinci yarısında hazırlıq işlərinə start verilməli idi. Daha doğrusu birinci mərhələsində hazırlıq işləri, ikinci mərhələsində artıq tikinti işlərinin praktiki reallaşmasına start verilməlidir. Amma bu bir qədər ləngidi. Hazırlıq işləri tamamlandıqda indi artıq praktiki işlərin həyata keçirildiyini biz görürük Ermənistan tərəfindən və burada əlavə vəsaitin ayrılması ABŞ tərəfindən də reallaşmaq üzrədir və artıq Ermənistanda müəyyən qüvvələr, xüsusilə də Paşinyan komandasında olan şəxslər bu məsələ ilə bağlı bir praqmatik bir baxış bucağı sərgiləməkdədirlər. Amma Ermənistan cəmiyyəti revanşist əfəl rüyədən xali demək deyil. Çünki son bəyanatlar da onu göstərir ki, burada müəyyən qüvvələr, yenə də burada erməni kilsəsi, yenə burada da erməni diasporası, yenə burada ayrı-ayrı dövlətlər, hansıla ki, Ermənistanın başını sığallayır hər zaman və ona da siyasi müstəvidə də çox böyük dəstəklər göstərir. Çalışır ki, Ermənistanı növbəti bir münaqişə, bir ocağı kimi bir növ
1: qığılcına versin.

0: qalanmış olsun. Və burada da bəzi dövlətlər yenə də suyu bulandırmaqla çalışırlar özlərinin bir strateji maraqlarını Cənubi Qafqaz bölgəsində müəyyən mənədə təmin etmiş olsun. Bu nə dərəcədə reallaşa biləcək bir məsələdir? Çünki Azərbaycan konkret olaraq öz qətiyyəti sayəsində Cənubi Qafqaz bölgəsində dayanıqlı sülh və təhlükəsizlik üçün çox əlverişli bir fundamenti qurdu. Yəni ərazi bütövlüyünün təmin olunması və delimitasiya və demarkasiya proseslərinə start verməsi, sonra kommunikasiyaların açılması üçün hazırlıq işlərinin yerinə yetirilməsi öz üzərindən Ermənistana gedən tranzit yüklərin istər Rusiyadan, istər Qazaxıstandan daşınması və bununla yanaşı həm də özünün də enerji resurslarını, xüsusilə də burada yanacaq, dizel və benzinə söhbət gedir, o cümlədən də digər kritik məhsulların kommersiya məqsədi ilə Ermənistana çatdırmasını bugün təmin edən bir tərəfdir. Yəni faktiki olaraq Azərbaycan Ermənistan üçün bugün hava su kimi vacib olan məhsulların daşınmasında birbaşa rol olan bir dövlət kimi özünü artıq dünyada göstərməkdədir. Dünya ümumiyyətlə Azərbaycanın bu siyasəti ilə nəinki bir adi bir reallığı qəbul etməkdədir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqaz bölgəsində yeni bir reallıq formalaşdırıbdır. Dünya həm də Azərbaycanın çox etibarlı tərəfdaş qismində çıxış etdiyini görməklə yanaşı, həm də onun torpaqlarını belə 5-də 1-ni 30 il ərzində işğal altında saxlayan dövlətə qarşı bir dost əlini uzatdığını da görmüş olur. Və belə nümunələr demək olar ki, dünyada çox azdır. Çox azdır ki, yəni biz udan qalib tərəf uzan tərəfə belə bir humanistik nümayiş etdirsin. Və yeri gəlmişkən maraqlısı budur ki, Ermənistanda mən bir qədər əvvəl revanşist qüvvələr barədə danışdım. Axı onların fəaliyyəti həmin o siz qeyd elədiyiniz 44 günlü vətən müharibəsindən 2023-cü il arasında, yəni o 3 il ərzində belə səngiməyibdir. Əksinə biz gördük ki, həmin o müddət ərzində həmin nəzarətdə saxlanılan ərazilərdə, Kəlbəcərdə, Laçında və digər ərazilərdə belə mina bastırılması ilə məşğul olan silahlı qüvvələr. Xəritələr yoxdur bir tərəfdən və verilən xəritələr də həqiqəti əks etdirmir. Və bugün Azərbaycanın yenə də burada fədakar deməli fəaliyyəti sayəsində istər ANAMA olsun, istərsə də ki burada ayrı-ayrı bir hükumət təşkilatlarına aid olan o dəstələr, o min axtaran dəstələr olsun, onlar bugün o fədakarlıq nümayiş etdirməklə çox ağır bir şəraitdə, xəritələrin olmadığı bir şəraitdə, o 10 minlərlə, 100 minlərlə hektar ərazilərdə axtarış tədbirləri həyata keçirilir və görürlər ki hətta o bastırılan minalar arasında 2021-2022-ci illərdə Ermənistan ərazisində istehsal olunan minalar da var. Və sual yaranır. Əgər 44 günü vətən müharibəsindən sonra üç tərəfli bəyanatı imza atıb, kapitulasiya aktına faktik olaraq imza ataraq özlərinə öhdəliklər götürürün bir tərəfsənsə, sən bu bir tərəfdən də mina bastırmaqla məşğulsansa, bu artıq yenə də Cenevrə konvensiyası və digər beynəlxalq hüququn təməl prinsiplərinə zidd olan bir addımdır.
1: Hətta dəfələrlə bunu
0: və Azərbaycan tərəfi müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə həqiqətə uyğun olan mina xəritələrinin təhvil verilməsini Ermənistan tərəfinə bildirsə də belə Ermənistan tərəfi nəinki bunu təhvil vermir, hətta boyuna belə almır ki bu minalar məndə yoxdur. Misal üçün əgər yoxdursa bu iki qat problemdir. Axı minalar təzə bastırılıb. Bir var misal üçün bu birinci Qarabağ müharibəsi dönəmində bastırılıbdır. Misal üçün bir kənd uğrunda çox saylı nümunələr gətirə bilərəm ki bir kənd uğrunda gün ərzində 5 dəfə kəndin əldən ələ keçmə faktı olubdur. Burada hə ola bilər ki mina bastırılıb və xəritəsi də sağ. Axı 2021-2022-ci ildə bastırılan minalar var və heç bir tərəf, yəni Ermənistan heç bir halda bizi inandıra bilməz ki bu minaların bastırması o hərbi qaydalara zid şəkildə həyata keçir. Bu mümkünsüzdür. Hətta biz mənim çox yaxşı tanıdığım və uşaqlıqda bir yerdə məndən bir neçə yaş böyük olsa da belə çox yaxşı tanıdığım bir şey, uzun müddət istər Əfqanistanda, istərsə ki birinci Qarabağ dönəmində döyüş əməliyyatında iştirak edən o mina demə sapyor olubdu, mina istehkamçısı olubdu.

0: üzərində axtaran və minanın bastırılması ixtisaslaşan mütəxəssis olubdur. O konkret olaraq hətta birinci Qarabağ dövründə belə bastırılan minaların o dövr üçün çox yüksək peşəkarlıqla və xüsusi bir deməli o tələlər qurmaqla bastırıldığını deyirdi və hətta o da boyuna alırdı ki, bu minaları Əfqanistanda belə yüksək rütbəli zabitlər belə tədris edirdi bastırma. Yəni çox peşəkarlıqla bastırılan minalardan söhbət gedir və bu sıradan bir əskərin mina bastırması demək deyildi. Hətta birinci Qarabağımız. Bəli, bəli. Yəni burada söhbət burada muzlu deməli mütəxəssislərdən gedir. Söhbət burada yüksək rütbəli zabitlərdən gedir. Hansı ki, Əfqanistan təcrübəsini keçibdir və o bastırılan minaların aşkarlandırılması yalnız elə o təcrübədə olan mütəxəssislər tərəfindən mümkün ola bilərdi. Çünki sıradan bir mina axtaran şəxs çox rahatlıqla o minalara düşə bilərdi. İndi müxtəlif adları var. Efirdə mən onu yükləmək istəmirəm bizim tamaşaçıları. O adlarla o deməli o hansı texnologiyayla texnologiyalardan istifadə olunurdu o minaların bastırılması. Məsələn, burada aldadıcı piyada əleyhinə olan mina ilə tank əleyhinə olan minalar arasında belə hə o və o elementlərdən çox istifadə olunur. O kombinasiya deyək də, o bastırılmada kombinasiyadan istifadə edirdilər ki, o tələ idi də, yəni mina tələləri idi. Hələn burada digər orada sıradan bir tələlərdə istifadə olunurdu belə. Amma bu birinci Qarabağımız, ikinci Qarabağ müharibəsində isə tamamilə başqa bir. Çünki 30 il ərzində hələn bu Aqanyan xəttini qoyaq bir tərəfə, o 7 bir eşalonlaşdırılmış bir istehkamları qoyaq bir tərəfə. Axı onun ətrafında da bastırılan minalar da həmin o xüsusi bir mina bastırma texnologiyasına istifadə edilərək bastırılırdı. Və burada yalnız yüksək peşəkarlıq lazımdır ki, o minalar aşkarlansın. Bugün anama o peşəkarlığı sərgiləməkdədir. Bəli. Və bu gün də yeri gəlmişdir mina terroru Azərbaycana qarşı hansı ki 44 günü vətən müharibəsi zamanı biz deməli və ona qədərki dövrdə belə misal üçün çox sadə bir nümunə deyə bilərəm sizə. Azərbaycana Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində axan çayların əsası işğalda azad olunmuş ərazilərdə görürsünüz, orada minaların çirkləndirilməsi biz görürdük. Hətta tək söhbət Qarabağ və ətrafda yerləşən 7 rayondan getmirdi. Tovuz, Qazax, yəni bu istiqamətlərdə də biz görürdük həmin o çaylara deməli minaların atılması. Onunla yanaşı yox. Misal üçün cürbəcür oyuncaqlar içində minalar və s. və ilaxır. Yəni bu terror davam etdirilirdi 30 il ərzində və 30 ildən sonraki bir müddətdə də bu gün də yenə davam etdirilmədi. Əgər xəritələr verilmirsə, əgər o prosesdə belə, misal üçün bax, maraqlı bir bəyanat mən səsləndirə bilərəm. Əgər Ermənistan tərəfi sülhdə maraqlıdırsa və özünü günahkar sayısı ki, onun basırdığı minaların xəritəsi bunda yoxdur, onda misal üçün biz yadınızda düşürsə 44 günü vətən müharibəsindən sonra 2023-cü ilə qədər biz müraciət elədik Ermənistan tərəfinə ki, gəlsinlər onların da mütəxəssisləri birlikdə o minaları qeyd
1: edəcək.
0: Amma bunu eləmədilər. Bəli. Deməli belə çıxır ki, sizin niyyətiniz
1: məqsədlidir.
0: Məqsədlidir və xoş məramlı deyil. Bu düşmənçiliyi davam etdirməkdə maraqlı olan müəyyən qüvvələr və xüsusilə o silah hərbi birləşmələr və digər o silahlı dəstələrin fəaliyyətində biz bunu gördük. Misal üçün Vomanı götürək, Yer Krapakı götürək, hansı ki Ermənistan ərazisindən belə zaman-zaman o hərbi təxribatlara məsəl üçün əl atırdı. Məsələn 2022-ci il sentyabr hadisələri. Faktiki olaraq həmin o güya ki mərkəzə tabi olmayan həmin hərbi birləşmələr yenə də hərbi təxribatlara əl atdı Zəngilan istiqamətində və dərhal da cavabını aldı. İndi də böyük bir deməli onu həyəcanla o hadisələri yenə xatırlayırlar. Amma faktiki olaraq hərbi təxribatı siz törətdiniz. Yəni, Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin yerləşdiyi əraziləri atəşə məruz qoydunuz. Sadəcə olaraq Azərbaycan tərəfi yenə də cavab atəşi ilə həmin o atəş nöqtələrini susturdu. Və növbəti dəfə Azərbaycanı təxribata çəkməyə çalışdınız. Amma Azərbaycan yenə də bu məsələdə soyuqqanlı davrandı. 2023-cü il hadisələri 19-20 sentyabrda yenə də hərbi təxribatlara cavab olaraq bir addım idi. Çünki artıq burada söhbət silahlı qüvvələrin, Azərbaycanın əskərlərinin atəşə məruz qalması demək deyildi. Burada həm də mülki şəxslərin atəşə məruz qoyulması deməkdir. Hətta bir neçə istiqamətdə, o cümlədən də Kəlbəcər istiqamətində də yenə hərbi təxribatlara, ərazilərə sızma və digər cəhdlər də olmuşdu ki, bunu da qarşısı alınır. Yəni bir mənalı şəkildə artıq

0: yani düşmən yerine oturtulmalıydı. Separatçı meyillər
1: tamam
0: təmizlənməliydi. Bu ocaq tamamilə məhv edilməliydi və bu separatçı rejimin başında duran şəxslər məsuliyyətə, bəli, hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməlidir və onlar artıq öz ifadələrini, belə öz çirkin kriminal fəaliyyətlərini etiraf edirlər. Azərbaycanın ərazisinə qarşı istər urbasit, istərsə genosit, istərsə ekosit, istərsə de kulturasit. Yəni bu soyqırımların ən ağır formalarıdır. Kulturasit, mədəni irsin dağıdılması, məhv edilməsi, urbasit, şəhərlərimizin, qəsəbələrimizin yenilə insan edilməsi, ekosit, yəni ətraf mühitə zərərin vurulması. Yəni bu gün də o Azərbaycan çayları hələ o terrora məruz qalmaqdadır, yer gəlmişkən. Yox, heç uzağa getməyək. Metamor atom elektrik stansiyası tullantıları, Xəkəri, Bərquşat və digər çaylara bugün də axıdılmaqdadır. Həmin o ağır metallar, zəhərlər və bugün də aparılan müayinələr, o monitorinqlər. Onu deməyə əsas verir ki, bu siyasət bugün də davam etdirilməkdədir. Amma məsuliyyətə cəlb edilən şəxslər varmı Ermənistan tərəfindən? Yoxdur. Və ya soyqırımında, yəni genosid də Xocalıdır, Malıbəylidir, Başlıbəyli və digər çox sayılı hadisələr var idi ki, bunlar faktiki olaraq Azərbaycan xalqına qarşı törədilmişdir. İndi maraqlısı nədir? Bax, bu dörd forma ki, mən qeyd elədim, kulturasid, ekosid, genosid və urbasid. Ermənistan tərəfi, bax, bu 30 ildən bir çox davam edən bir müddət ərzində bir nümunə göstərə bilmir ki, bu dörd formadan hansısa birini Azərbaycan olaraq qarşı tətbiq eləmiş olsun. Bax, bir nümunə göstərə bilmirlər. Əgər bir nümunə belə olsaydı, belə dünya busa car çəkirdilər. Bir dənə Sumqayıt məsələlərini gündəmə gətirdilər. O Sumqayıt orada da məlum oldu ki, özlərinin özəllərindən baş verir. Özdə məhkəmə yolu ilə sübuta getirilmiş şəxs boynu ifadə etiraf etməklə, hətta o şahidlər, zərər çəkmiş şəxslər, erməni əsilli şəxslər məhkəmədə onlara qarşı vəhşili törədənin erməni olduğunu, yəni xüsusilə göstərmişlər və bir özdə o sübutlar necə aparılır? Yəni bir adamı göstərmirlər ki, beş adamın arasından göstərirlər kimdir, barmağınla göstərir ki, plan kəsdi. Yəni bunlar hamısı bir tarixdir və bu da sənədləşdirilibdir, protokollaşdırılıbdır, məhkəmə qaydasından öz təsdiqini tapıbdır. Amma həmin o şəxsi Ermənistan tərəfi o dönəmdə belə əzizləyib saxladı və azadlığa buraxdı və sər və ilaxır. Amma onlarla erməni əsilli ailə, özdə yeri gəlmişə hansı ailələrdən söhbət gedir? Hələm Sovetlər dönəmində Daşnaksun partiyasının xətti ilə vəsaitlərin köçürülməsinə etiraz edən erməni əsilli ailələr idi. Hansıların ki, siyahları məsədəf olaraq göstərilmiş və onlar bu prosesin qurbanı olaraq elə ermənilərin özləri tərəfindən də təyin olunmuşdu. Yəni, hətta bir öz etnik mənsubiyyətindən olan, eyni bir etnik mənsubiyyətə aid olan şəxslərə qarşı belə amansızlıqla, vəhşilik törətməklə, nəticə etibarilə dünyaya bunun günahkarı tərəf məsələn Azərbaycanı göstərməyə belə çalışdılar. Amma kökündə nə dururdu? Nə zamansa bunlar Daşnaksun partiyasına pul köçürməyiblər, ona həmrəli nümayiş etdirməyiblər, ona maddi dəstək göstərməyiblər. Yəni bunun üzərinə, yəni bir güllənə iki doşla vurmaq. Bir tərəfdən bunları cəzalandırmaq, bu bədbəxtləri
1: bir tərəfdən də
0: digər tərəfdən də Azərbaycanı günahkar göstərmək Sumqayıt hadisələrində.
1: Bəs Azər müəllim, zəfərdən sonra ordu quruculuğuna gələn bir toxunaq nə üçün vacibdir bizdə ordu quruculuğu? Ermənistan bu xislət də artıq məlum məsələdir ki, vacib göstərir bir ordu quruculuğu.
0: Ümumiyyətlə, ordu quruculuğu bu dövlətin suveren hüququdur və dövlət əgər dayanıqlı sülh və təhlükəsizlikdə maraqlıdırsa, güclü orduya malik olmalıdır. 44 günü vətən müharibəsinə qədər Azərbaycanda başlayan böyük ordu quruculuğu nəticə etibarilə Cənubi Qafqaz bölgəsi yox, bütövlükdə dünyada sayılıb seçilən ordular sırasında yer tuta biləcək bir ordu qurmağa müvəffəq oldu. Çünki Şuşa əməliyyatı və digər əməliyyatlar da xatırlasaq belə, bugün artıq hər məktəblərində öyrənilməkdədir. Mən, misal üçün, bir neçə hərbi ekspertlərin, ən yüksək rütbəli hərbi ekspertlərdən söhbət gedir, qərb ekspertlərinin müsahibələrini dinləmişəm ki, hansılar ki, xüsusilə də Şuşa əməliyyatı ilə bağlı çox belə
1: öyrənilməsi vacib detallar,
0: mühüm fikirlər söyləyirlər və bu gün deyir artıq biz bu əməliyyatın unikallığını öyrənməyə çalışırıq ki, yəni bir ordu necə bu kimi tapşırıqların öhdəsindən gəlmiş olsun. Və ən digər bir məsələ, peşəkar əyər ordundan biz danışırıqsa, xatırlayaq 44 günü vətən müharibəsində də lokal antiterror tədbirləri zamanında belə Azərbaycanın artilleriyası tərəfindən atılan atəşlər
1: dəqiq ünvana çatır.
0: Digər, bəli, deməli struktur bölmələri tərəfindən atılan atəşlər nəticəsində bir mülki şəxs belə zərər görmədi. Bir mülki obyekt belə zərər görmədi. Yeri gəmişik, görmüş olsa deyilməsində bunu dünyaya çatacaq.
1: Çoxdan
0: dünyada. Bəli, bəli. Hətta bunu da belə dilə gətirsələr də sübuta yetirə bilmirlər. Və baxmayaraq ki, öz əllərində idi bütün resurslar. Baxmayaraq ki, elə Xankəndidə dislokasiya olunan, deməli, bir media ekipi var idi. 70-dən çox dünyanın informasiya agentliyi Xankəndində idi 44 günü vətən müharibəsində. Yerdən canlı yayımlar edirdilər. Özdə o media ki, hansı ki, Azərbaycana qarşı qərəzini hər zaman nümayiş etdiribdi. Amma onlar da belə bunu göstərə bilmirdilər. Bu məsələnin birinci tərəfi. Amma hadisələrin sonraki gedişatı, 2023-dən sonra, xüsusilə də Ermənistanda revanşist qüvvələrinin hələ də fəal olduğunu, Ermənistan ərazisində 20 mindən çox deməli heyəti olan qeyri-rəsmi hərbi birləşmələrin fəaliyyət göstərdiyi bir şəraitdə, xüsusilə də nəzərə alsaq ki, siyasi dairələrdə, xüsusilə də müxalifət düşərgəsində təmsil olunan şəxslər zamanında bu Qarabağdakı olan separatçı xuntanın başında, rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərdir, istər Robert Kaçaran olsa, Serj Sarkisyan, Robert Kaçaran içəridə də olsa, başqa bir cinayət, açılmış cinayət işinə əlaqədar olaraq, amma bəllidir ki, bunların öz mövcudluğu belə Paşinyan üçün çox ciddi problemlər yaradır. Çünki bunların dilə gətirdiyi narrativlər yenə müharibə, yenə alovlan, belə münafişə ocağı, bəli, bəli, yeni bir deməli ideyalar uğrunda mübarizələr və s. Misal üçün, necə ki, 44 günü vətən müharibəsində o vaxt ki, müdafiə naziri var Ermənistan, Tanayan deyirdi ki, biz tamamilə Xəzər dənizinə çıxacaq və s. və yalaxır, bax, belə məsələlər.
1: İstədiyimiz yerlər olacaq.
0: Kür çayının sağ sahilləri və s. və yalaxır. Belə sərsəm fikirlər dilə gətirdi. Nəticə etibarilə də cəzasını aldı işğalçılar və bugün onların qənimətləri, bugün bizim qənimətlər parkında dünya, yəni nümayişkarcasına, yəni bu işğalçıların xislətinin nədən ibarət olduğunu göstərir. Və burada başqa məsələlər də var ki, yəni həmin qənimətlər parkında saxlanmaqdadır. Bu da göstərir, o da əlavə suallar yaradır digər dövlətlərində bu prosesdə iştirakına dair. Amma istənilən halda bu da bir tarixdir, amma bu tarix bizə bir daha onu göstərir ki, ordu quruculuğunu bir an olsun belə yaddan çıxartmaq olmaz. Peşəkar ordu quruculuğu istiqamətində Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin çox vacib addımlar atmaqdadır. Hər bir sahədə islahatların həyata keçirildiyini biz görürük. Yeni silahların alınması və istehsal olunması ən önəmli olan məsələlərdən də biri. Artıq Azərbaycanda hərbi sənaye kompleksi inkişaf edir sürətlə. Yerli deməli müəssisələrdə istehsal olunan silahlar və onun ehtiyat hissələri bugün dünyanın hərbi sərgilərində belə nümayiş olunmaqdadır. Azərbaycan çox sayılı dövlətlərlə müqavilələri var silah təchizatı sahəsində. Amma bütün bunlar hamısını göstərir ki, Azərbaycan məqsəd yönlü şəkildə Cənubi Qafqaz bölgəsində təhlükəsizliyin ən yüksək səviyyədə təmin olunmasında maraqlıdır. Çünki yeni dövr məhz belə yanaşmanı zərur edir və burada texnologiyanın ən yüksək səviyyədə yəni artıq biz dediyimiz dron müharibəsi daha üst səviyyəyə qaldırılır. Və burada tamamilə yeni bir yanaşmalar
1: bəli,
0: süni intellektin ən yüksək səviyyədə deməli qərqərar olması üçün həmin o texnoloji yeniliklərdən maksimum istifadə olunması istiqamətində də Azərbaycan çox vacib qərarlar verməkdədir. Ermənistan da çalışır ki, ona bənzər nəsə bir şey qurmağa çalışsın. Oradan-buradan nəsə

idarə olunması və transit deməli yük aşırma qabiliyyətinə yüksək səviyyədə malik olan bir dövlət qismində çıxış edir və bu gün də artıq bu siyasət davam etdirilir. Əgər bu gün biz orta dəhliz vasitəsilə ildə 5 milyon

0: Söhbətimiz daha gözəl alındı və artıq bizim efir saatımızda yekunlaşır. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm.
1: Siz sağ olun.
0: Bəli, əziz dinləyicilər, sizlərlə bizə deyir ki, efirdə aparıcınız Nicat Cəfər, bizim efir rejissorumuz isə Qız Qaya Camolova idi. Sağ olun, növbəti görüşlərdə görüşərik inşallah. Sağ olun. Gündəmdə iqtisadiyyat.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Həlibəyli.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Ceyhun Məmmədov, millət vəkili.
3: Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, dil hər bir millətin milli mənəvi dəyərlərinin bir tərkib hissəsidir. Dil yalnız ünsiyyət vasitəsidir, həm də hər bir xalqın, millətin varlıq bir məsələsidir. Yəni, hər bir xalqın, millətin ayaqda qalması və yaşaması üçün önəmli, vacib bir amildir. Və ona görə də cənab prezident bir neçə dəfə bu barədə öz fikirlərini bildirib və ana dilinin əhəmiyyətini xüsusi şəkildə vurğulayıb. Və bugün bizim qarşımızda duran ən vacib məsələlərdən biri də ana dilini qoruyub saxlamaqdır. Çünki bugün əslində hər bir dil zaman-zaman müxtəlif təhdidlərlə üz-üzə qalır. Müxtəlif sözlər hansısa bir dilə gəlir. Burada isə artıq xalqların, dövlətlərin üzərinə böyük bir məsələ düşür. Azərbaycan xalqı uzun müddət öz dilini, mədəniyyətini, ənənəsini qoruyubdur. Və bugündən sonra da biz əminik ki, bunu qoruyacaq. Amma burada həm dövlət qurumlarının, həm vətəndaşların, hər bir gəncimizin də üzərinə böyük bir vəzifə düşür. Yəni, biz birlikdə bu dəyərləri, ənənələri, mədəniyyəti qoruyub mütləq şəkildə gələcək nəslə çatdırmalıyıq.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev FIFA-nın prezidentini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezişkiyana zəng edib. Vətən müharibəsinin 3-cü günü Azərbaycan ordusu mövqelərini daha da möhkəmləndirdi. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 29-da FIFA-nın prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Prezident İlham Əliyev dünyada, o cümlədən Azərbaycanda futbolun dövlət səviyyəsinin inkişafı ilə bağlı görülən işlərə verdiyi dəstəyə görə Gianni Infantino-ya təşəkkür etdi. Dövlətimizin başçısı gələn ay ölkəmizdə ilk dəfə 15 yaşa dək oğlan futbolçular arasında təşkil olunacaq Dünya Çempionatı və Festivalına, həmçinin 2027-ci ildə keçiriləcək 20 yaşa dək kişi futbolçular arasında Dünya Çempionatına hazırlıq işlərinin yüksək səviyyədə aparıldığını bildirdi. Azərbaycanın bu idman tədbirlərində iştirakının önəmini vurğulayan Prezident İlham Əliyev bütün bunların ümumilikdə regionda futbolun inkişafına töhfə verəcəyinə ümidvarlığını ifadə etdi. Söhbət zamanı Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının FIFA-nın fəaliyyətinə verdiyi dəstək məmnunluqla qəbul edildi. Gianni Infantino Prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim etdi. Sentyabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezişkiyana zəng edib. Dövlətimizin başçısı Prezident Məsud Pezişkiyanı ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm cansağlığı, uzun ömür

0: ve faaliyetinde uğurlar arzuluyor. İran prezidenti gösterilen diqqətə ve təbriki göre prezident İlham Əliyevə minnettarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Bişkek'te keçirilmiş son görüşlerini ve həmin görüşdə müzakirə olunan məsələləri məmnunluqla xatırlayıblar. Azərbaycan hökuməti nümayəndəyətinin hazırda İranda səfərdə olduğu və səfər çərçivəsində ikitərəfli münasibətlərin gündəliyində duran məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı qeyd edilib. 29 sentyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsinin 3-cü günü. Azərbaycan ordusu 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşləri davam etdirirdi. Sentyabrın 28-dən 29-una keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Füzuli Cəbrayıl və Ağdərə Tərtər istiqamətlərində əks hücuma cəhd göstərdi. Azərbaycan ordusu hücumların qarşısını aldı. Ağdərə istiqamətində hərəkət edən zirehli və avtomobil texnikalarından ibarət kolon, eləcə də onu dəstəkləyən artilleriya bateriyası məhv edildi. Səhər saatlarında Füzuli Cəbrayıl istiqamətində yerdəşmədən düşmənin bir tankı, bir avtomobili və 10 nəfəri də şəxsi heyəti sıradan çıxarıldı. Saat 7-dən 8-ə dək daha 4 tank məhv edildi, daha 2 tank isə sonrakı zərbələrlə vuruldu. Xocavənd ərazisində yerləşən Ermənistan ordusunun 3-cü Martuni motatıcı alayı da darmadağın edildi. Ermənistan silahlı qüvvələri yaşayış məntəqələrimizi də ateşə tuturdu. Baş prokurorluğun məlumatına görə həmin günə də düşmənin ateşi nəticəsində 12 mülki şəxs həlak olmuş, 35 nəfər yaralanmışdı. Günün diplomatik gündəmində də mühüm təmaslar oldu. Almaniya kansleri Angela Merkel prezident İlham Əliyevə telefonla zəng etdi. Dövlət başçısı Azərbaycanın mövqeyini bir daha açıqladı. Azərbaycan ordusu öz torpaqlarında döyüşür. Ermənistan ordusu isə Azərbaycan ərazisində olmamalıdır. Axşam prezident İlham Əliyev Rusiya 1 telekanalının 60 dəqiqə proqramında canlı yayıma qoşuldu. Müsahibədə Azərbaycanın mövqeyi, Türkiyənin dəstəyi və danışıqlar prosesi müzakirə edildi. Prezident Türkiyənin Azərbaycana siyasi və mənəvi dəstək verdiyini, Türkiyə silahlı qüvvələrinin isə döyüşlərdə iştirak etmədiyini bildirdi. 29 sentyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 41 gün qaldı. İtaliyanın paytaxtı Roma'da Harmoniya sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi, Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu, Bakı Media Mərkəzinin birgə tərəfdaşlığı ilə ərsəyə gələn filmin baş prodüseri, Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyevadır. Harmoniya filminin təqdimat mərasiminə Lila Əliyeva da iştirak edib. Azərbaycan nümayəndəyəti ilə yanaşı müqəddəs taxt tacı rəsmiləri, diplomatlar və dini icma rəhbərləri tədbirdə bir araya gəliblər. Təqdimat mərasimində Azərbaycanın müqəddəs taxt tacdakı səfiri İlqar Muxtarov bildirib ki, film ölkəmizdəki bircə yaşayış ənənələrini və ardıcıl dövlət siyasətini əks etdirir. Taxt tacın rəsmisi Ata Loran Basanes, Kardinal George Jacob Kuvakadın müraciətini oxuyub. Müraciətdə filmin Azərbaycandakı qarşılıqlı hörmət və multikulturalizm mühitinə rəmzi olaraq uğurla təqdim etdiyi vurgulanıb. Qonaqlar Azərbaycanın zəngin dini mədəniyyətini və multikultural dəyərlərini təcəssüm etdirən fotosinetlə də tanış olublar. Oktyabrın 1-2-sində Bakıda ilk dəfə Mərkəzi Asiya, Monqolistan, Cənubi Qafqaz və Əfqanistanda dialoqun, əməkdaşlığın və dayanıqlı iqtisadi inkişafın təşviqinə həsr olunmuş illik regional forum keçiriləcək. Sayca 12-ci dəfə baş tutacaq forum hökumət, biznes, akademik dairələr, vətəndaş cəmiyyəti və digər sahələri təmsil edən müxtəlif maraqlı tərəfləri bir araya gətirəcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: İdman vaxtı. Beynəlxalq Radionun efirində idman xəbərləridir. İtaliyanın Pesaro şəhərində keçirilən akrobatika gimnastikası üzrə dünya çempionatında Azərbaycan gimnastları uğurlu nəticə əldə ediblər. Qadın qrupunun üzvləri Anahita Başiri, Zəhra Rəşidova və Nəzrin Zeyniyeva temp hərəkətləri proqramında 28,580 xal toplayaraq dünya çempionu olublar. Murad Rəfiyev və Daniel Abbasovdan ibarət kişi cütlüyü isə balans hərəkətləri proqramında 28,950 xalla 3-cü yeri tutaraq bürünc medal qazanıblar. Gimnastlar vətənə qayıdarkən Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda qarşılanıblar. Qadın qrupunun üzvü Zəhra Rəşidova ilk dəfə böyüklər arasında dünya çempionu olduqlarını bildirib. Gimnastlar yarışın yüksək rəqabət şəraitində keçirildiyini, əldə olunan nəticədə azarkeşlərin və məşqçilərin dəstəyinin mühüm rol oynadığını vurğulayıblar. Avar çəkmə və kanoy üzrə Mingəçevir Regatası 2026 beynəlxalq turniri bugün start götürür. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən regata ikinci dəfə Füzulidə, Köndəlançay su anbarında başlayacaq. Sentyabrın 29-da burada rəsmi açılış mərasimi və kayak kanoy üzrə 200 metr məsafəyə yürüşlər keçiriləcək. Növbəti 2 gün yarışlar Mingəçevirdəki Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində davam etdiriləcək. Turnirdə Azərbaycanla yanaşı, Çexiya, Gürcüstan, Macaristan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Moldova, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna və Özbəkistandan 100-dən çox idmançı iştirak edəcək. Azərbaycan Basketbol Federasiyası qadınlardan ibarət milli komandanın yeni baş məşqçisini açıqlayıb. Yunanistanlı mütəxəssis Dionis Diamantakos qadınlardan ibarət Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi, eləcə də bütün yaş qrupları üzrə qadın yığmalarının koordinatoru təyin olunub. Onunla 2 illik müqavilə imzalanıb. Diamantakos milli komandalar və peşəkar klublar səviyyəsində Yunanistan, Rumıniya, Fələstin, Livan və Səudiyyə Ərəbistanında çalışıb. Mütəxəssisin karyerasında müxtəlif beynəlxalq turnirlərdə medallar, Fələstin Basketbol Liqası və Yunanistan çempionatında qazanılan titullar var. Yeni baş məşqçinin əsas hədəfi qadınlardan ibarət milli komandanı qarşıdakı beynəlxalq yarışları hazırlamaq və bütün yaş qrupları üzrə yığmalar arasında vahid inkişaf sistemi formalaşdırmaqdır. Azərbaycanın voleybol üzrə yeniyetmə və gənc qızlardan ibarət milli komandasının da yeni baş məşqçisi müəyyənləşib. Voleybol Federasiyasının məlumatına görə bu vəzifəyə Türkiyəli mütəxəssis Gökhan Edman təyin olunub. Edmanın rəhbərliyi altında Türkiyənin gənc qızlardan ibarət milli komandası Avropa çempionu olub. O, müxtəlif illərdə Türkiyənin A milli, A2, gənc və yeniyetmə komandalarında baş məşqçi kimi fəaliyyət göstərib. Klub karyerasında Eczacıbaşı, Qalatasaray, Vakıfbank, Günəş Sigorta və Sarıyer Bələdiyyə Spor komandalarında çalışan mütəxəssis Eczacıbaşı ilə Avropa Konfederasiya Kubokunun qalibi olub, Türkiyə çempionatında 2 dəfə qızıl medal qazanıb. Gökhan Edman uzun illər Türkiyə Voleybol Federasiyasının məşqçilik kurslarında təlimçi kimi də fəaliyyət göstərib. Futbol üzrə Azərbaycan 1-ci liqasında çıxış edən Xankəndi komandasında baş məşqçi təyinatı gerçəkləşib. Bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb. Klub Royal Nəcəfovla müqavilə imzalayıb. Anlaşmaya əsasən, mütəxəssis 2026-2027 mövsümünün sonuna dək bu vəzifəni icra edəcək. Royal Nəcəfov bu posta Zaur Hacıyev əvəzləyib. Siz idman xəbərlərini dinlədiniz.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Allah verdi Məmmədli. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi.
3: Dil hər bir xalqın milli kimliyidir, xarakteridir, mədəniyyətidir. Dil xalqın özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insanın da özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insan öz danışığı ilə, ifadə vasitələri ilə özünü tanıdır, öz xarakterini biruzə verir. Təsadüf deyil ki, belə bir misal var. Hər bir insan dilinin altında gizlənib. Tanış səni görüm, tanış səni tanıyım ifadəsi də məhz buradan qaynaqlanır və buradan yaranmışdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranmasında və inkişafında da mühüm rol oynamışdır. Dil hər bir xalqın özünə qorma istəkini gücləndirir və onu səfərbər eləyir. Hazırda dilimizin təhlükə altında olduğunu demək olmaz. Lakin əgər biz onu yad kəlmələrdən qorumasaq, müəyyən mənada ciddi çətinliklərlə üzləşməli olacağıq. Müşahidələr göstərir ki, ümumi dil mədəniyyətinin zəifləməsinin səbəblərindən biri də sosial şəbəkələrdir. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri dilin qayda qanunlarına uyğun olmayan ifadələr işlədir, sözləri təhrif edirlər ki, bu da oxucu və izləyici

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının

0: mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövhəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Seysen 5 yıl. Tabii ki.

0: uzun bir ömür bu. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 il ərzində ömürlər yaşanıb orada, işlər görülüb. Və təbii ki, Azərbaycan radiosu həm də beynəlxalq radiomuz Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında, teatrının, musiqisinin inkişafında və təbliğində müstəsna rol oynayıb. Bu gündə rol oynamaqdadır və düşünürəm ki, bundan sonra illər keçəcək, radio yaşayacaq və o radio vasitəsilə biz dünyada və ölkəmizdə baş verən hadisələri dinləyəcəyik, xəbərlərə qulaq asacağıq, mədəniyyət hadisələrini dinləyəcəyik, radio tamaşalar, şeirlər, musiqilər dinləyəcəyik. O insanlar ki, ömrünün 100 ilini, ömrünün 85 illiyini bu işə həsr ediblər, onları bu bayramları, bu yaşları münasibətilə təbrik eləyirəm, hər birinə can sağlığı arzulayıram, şəxsi həyatlarında, işlərində, fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

0: Cünün siyasi menzelesi.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan yeni investisiya mərkəzində. İnvestisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb olunması yalnız yeni maliyyə vəsaitlərinin əldə edilməsi demək deyil. Bu proses yeni istehsal sahələrinin yaradılması, texnologiyaların ölkəyə gətirilməsi, məşğulluğun artırılması və iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu səbəbdən investor üçün əlverişli mühitin formalaşdırılması, maliyyə sabitliyindən tutmuş infrastruktur, enerji, nəqliyyat və rəqəmsal imkanlara qədər bir sıra amilləri özündə birləşdirir. İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun keçirilməsi də ölkənin bu istiqamətdə formalaşdırdığı imkanların təqdim edilməsi baxımından mühüm platforma oldu. Forumda Prezident İlham Əliyevin iştirakı və çıxışı Azərbaycanın investisiya siyasətinin prioritetlərinin diqqətə çatdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıdı. Dövlət başçısının çıxışında ölkənin maliyyə dayanıqlığı, enerji potensialı, infrastruktur imkanları və yeni investisiya istiqamətləri ilə bağlı mühüm məqamlar səsləndirildi. İnvestisiya mühitində maliyyə göstəriciləri ilə yanaşı etibarlı və uzunmüddətli tərəfdaşlıq münasibətləri də mühüm rol oynayır. Azərbaycanın enerji sektorunda uzun illər əvvəl imzalanmış müqavilələr üzrə öhdəliklərə sadiq qalması investorlar üçün proqnozlaşdırıla bilən biznes mühitinin formalaşması baxımından əhəmiyyətli amillərdən biridir. Enerji sektoru da ölkənin investisiya gündəliyində mühüm yerini qoruyur. Neft-qaz sahəsində yeni layihələrin həyata keçirilməsi mövcud imkanların genişləndirilməsinə və enerji resurslarının iqtisadi dövriyyəyə daha səmərəli cəlb olunmasına şərait yaradır. Enerji sektorunda baş verən qlobal dəyişikliklər fonunda bərpa olunan enerji layihələri də investisiya baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Mövzu ilə bağlı İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Interpace Azərbaycan portalının rəhbəri isə Qasımov deyir.
2: Azərbaycana artıq indiyə kimi 350 milyard dollardan çox, hansı ki bunun yarıdan çoxu xarici investisiya cəlb olunur və bu investisiyaların idarə olunması yaxşı referanslar verir. Yəni bir mənada etdiklərimiz edəcəklərimizə referansdır deyir cənab prezident orada. Növbəti mərhələdə, indiki mərhələdə daha doğrusu Azərbaycan o mövqeyə qoyur ki, biz investisiya cəlb edən deyil, münbit qlobal investisiya mühiti formalaşdırdı.
1: Investor üçün məhsulun istehsalı qədər onun bazara vaxtında və səmərəli şəkildə çatdırılması da vacibdir. Bu baxımdan nəqliyyat və logistika infrastrukturu investisiya qərarlarına birbaşa təsir edən əsas amillərdən biridir. Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi, beynəlxalq avtomobil və dəmir yolu əlaqələri, hava nəqliyyat imkanlar və liman infrastrukturu ölkənin regional nəqliyyat qovşağı kimi rolunu gücləndirir. Mövzu ilə bağlı politoloq İlyas Hüseynovu dinləyək.
3: Həm avtomobil, həm dəmir yolları, Bakı beynəlxalq dəniz ticarəti limanının istifadə edilməsi, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də 3 beynəlxalq hava limanının istifadə edilməsi Azərbaycanın nəqliyyat imkanlarını və bu sahədə olan potensialı bir qədər də genişləndirir. O cümlədən qeyd etmək lazımdır ki, Mərkəzi Asiya, Xəzər Özəsi, Cənubi Qafqaz bağlantısında Azərbaycan artıq nəqliyyat xabına çevrilmişdir.
1: Azərbaycanın investisiya potensialı ayrı-ayrı sahələrin imkanlarının məcmusundan daha geniş anlayışdır. Maliyyə sabitliyi, enerji resursları, nəqliyyat və logistika imkanları, inkişaf etmiş infrastruktur, rəqəmsal texnologiyalar və bərpa olunan enerji potensialı vahid iqtisadi mühit formalaşdırır. Zəfərdən böyük qayıdışa. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda müharibənin izlərini silən, dağıntıların yerində yeni yaşayış məkanları yaradan böyük quruculuq prosesi davam edir. 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan zəfər yalnız ərazi bütövlüyünün bərpası ilə yekunlaşmadı. Qarşıda daha böyük və uzunmüddətli vəzifə, azad edilmiş torpaqlarda həyatın yenidən qurulması və insanların doğma yurtlarına qayıdışının təmin edilməsi dayanırdı. Bu məqsədlə son illərdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yol və enerji infrastrukturu yenilənir, yaşayış kompleksləri sosial

Obyektlər, məktəblər və xəstəxanalar inşa olunur. Bir vaxtlar dağıntılarla xatırlanan yaşayış məntəqələrinin yerində müasir şəhər və kəndlər formalaşır. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları əsasında qurulan yeni yaşayış məkanları böyük qayıdışın əsas dayaqlarından birinə çevrilir. Nazirlər Kabinetinin sentyabrın 24-də 2027-ci ilin dövlət və icmal büdcə layihələrinə həsr olunmuş icrasında səsləndirilən məlumatlar isə bu prosesin növbəti mərhələdə də geniş miqyasda davam etdiriləcəyini göstərir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası, böyük qayıdış və azad edilmiş ərazilərin iqtisadi reinteqrasiyası hökumətin əsas prioritetləri sırasında qalır. Eyni zamanda 2027-2030-cu illəri əhatə edən yeni strategiyanın və böyük qayıdışa dair ikinci dövlət proqramının layihələri hazırlanaraq prezidentə təqdim edilib. Bu isə onu göstərir ki, bərpa prosesi 2026-cı ilə yekunlaşmır. Əksinə, növbəti mərhələdə əsas diqqət artıq yaradılmış infrastrukturun genişləndirilməsinə, əhalinin məskunlaşmasının sürətləndirilməsinə və Qarabağla Şərqi Zəngəzurun ölkənin iqtisadi sisteminə daha fəal inteqrasiyasına yönələcək. Rəqəmlər də prosesin miqyasını ortaya qoyur. Bugünə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 47 yaşayış məntəqəsinə, 10 şəhər, 3 qəsəbə və 34 kəndə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı təmin edilib. Hazırda həmin ərazilərdə 93 mindən çox insan yaşayır, işləyir və təhsil alır. 2020-ci ildən 2026-cı ildə daxil olmaqla Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulmasına dövlət büdcəsindən 25 milyard manatdan artıq vəsait yönəldilib. Növbəti il üçün isə daha 3,4 milyard manatın ayrılması nəzərdə tutulur. Bu vəsait yalnız tikinti layihələrinin maliyyələşdirilməsi deyil, Qarabağda yeni iqtisadi mühitin yaradılması, nəqliyyat və logistika imkanlarının genişləndirilməsi, enerji təminatının gücləndirilməsi, sosial infrastrukturun qurulması və insanların burada dayanıqlı şəkildə yaşaması üçün şəraitin formalaşdırılması deməkdir.

Əgər Azərbaycan dilində əzəli bir kəlmə varsa, başqa dildən kəlmənin gətirib əvəzləmək nə məqsəd daşıyır? Bu ya səhvdir, ya təhribatdır. Hər ikisi də qəbul edilməzdir.

0: yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq Radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə hidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev FIFA-nın prezidentini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezişkiyana zəng edib. Vətən müharibəsinin 3-cü günü Azərbaycan ordusu mövqelərini daha da möhkəmləndirdi. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 29-da FIFA-nın prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Prezident İlham Əliyev dünyada, o cümlədən Azərbaycanda futbolun dövlət səviyyəsində inkişafı ilə bağlı görülən işlərə verdiyi dəstəyə görə Gianni Infantino-ya təşəkkür etdi. Dövlətimizin başçısı gələn ay ölkəmizdə ilk dəfə 15 yaşa dək oğlan futbolçular arasında təşkil olunacaq dünya çempionatı və festivalına, həmçinin 2027-ci ildə keçiriləcək 20 yaşa dək kişi futbolçular arasında

Dünya çempionatına hazırlık işlerinin yüksek seviyede aparıldığını bildirdi. Azerbaycanın bu idman tedbirlerinde iştirakının önemini vurgulayan Prezident İlham Əliyev bütün bunların ümumilikdə regionda futbolun inkişafına töhfe vereceğine ümit varlığını ifade etti. Söhbət zamanı Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının FIFA'nın fəaliyyətinə verdiği dəstək məmnunluqla qeyd edildi. Gianni Infantino Prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim etdi. Sentyabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyana zəng edib. Dövlətimizin başçısı Prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibətilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran Prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Bişkekdə keçirilmiş son görüşlərini və həmin görüşdə müzakirə olunan məsələləri məmnunluqla xatırlayıblar. Azərbaycan hökuməti nümayəndəyyətinin hazırda İranda səfərdə olduğu və səfər çərçivəsində ikitərəfli münasibətlərin gündəliyində duran məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı qeyd edilib. 29 sentyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 3-cü günü. Azərbaycan ordusu 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşləri davam etdirirdi. Sentyabrın 28-dən 29-una keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Füzuli, Cəbrayıl və Ağdərə Tərtər istiqamətlərində əks hücuma cəhd göstərdi. Azərbaycan ordusu hücumların qarşısını aldı. Ağdərə istiqamətində hərəkət edən zirehli və avtomobil texnikalarından ibarət kolon, eləcə də onu dəstəkləyən artilleriya bateriyası məhv edildi. Səhər saatlarında Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində yer dəyişmədən düşmənin bir tankı, bir avtomobili və 10 nəfərədə şəxsi heyəti sıradan çıxarıldı. Saat 7-dən 8-ədək daha 4 tank məhv edildi, daha 2 tank isə sonrakı zərbələrlə vuruldu. Xocavənd ərazisində yerləşən Ermənistan ordusunun 3-cü Martuni mutatıcı alayı da darmadağın edildi. Ermənistan silahlı qüvvələri yaşayış məntəqələrimizi də atəşə tuturdu. Baş prokurorluğun məlumatına görə həmin günədək düşmənin atəşi nəticəsində 12 mülki şəxs həlak olmuş, 35 nəfər yaralanmışdı. Günün diplomatik gündəmində də mühüm təmaslar oldu. Almaniya kansleri Angela Merkel Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng etdi. Dövlət başçısı Azərbaycanın mövqeyini bir daha açıqladı. Azərbaycan ordusu öz torpaqlarında döyüşür. Ermənistan ordusu isə Azərbaycan ərazisində olmamalıdır. Axşam Prezident İlham Əliyev Rusiya 1 telekanalının 60 dəqiqə proqramında canlı yayıma qoşuldu. Müsahibədə Azərbaycanın mövqeyi, Türkiyənin dəstəyi və danışıqlar prosesi müzakirə edildi. Prezident Türkiyənin Azərbaycana siyasi və mənəvi dəstək verdiyini, Türkiyə silahlı qüvvələrinin isə döyüşlərdə iştirak etmədiyini bildirdi. 29 sentyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 41 gün qaldı. AD Universitetində anım günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbirdə ölkəmizin müxtəlif ali təhsil ocaqlarından tələbələr və müəllim heyəti, eləcə də döyüş meydanında odun alovun içindən qələbəyə qədər getmiş qazilər, şəhid ailələrinin üzvləri bir araya gəliblər. Tədbir Azərbaycan dövlət himninin səsləndirilməsi və vətənimizin suverenliyi uğrunda canlarını fəda etmiş qəhrəmanların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməklə başlayıb. Daha sonra çıxış edən Ədibin Evi Ədəbiyyata Dəstək Fondunun icraçı direktoru Şəfəq Mihrəliyeva tədbirdə nümayiş etdiriləcək Zəfər rəqsi filmi barədə məlumat verib. O qeyd edib ki, Azərbaycanın Qarabağ zəfərinin 5 illiyinə həsr edilən Zəfər rəqsi qısa metrajlı bədii filmi Ədibin Evi tərəfindən keçirilən Mir Cəlal adına hekayə müsabiqəsinin qalib əsəri Yaşar Bünyadın Heyva Gülü hekayəsinin motivləri əsasında çəkilib. Azər Xalçı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində Azərbaycan xalçaçılığının zəngin ənəllərini beynəlxalq auditoriyaya təqdim edib. 3 gün davam edən yarış çərçivəsində Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin iştirakı ilə ənənəvi xalça toxuculuğunun canlı nümayişi təşkil olunub, həmçinin cəmiyyət tərəfindən hazırlanan müxtəlif xalça və xalça məmulatları ziyarətçilərə təqdim edilib. Yarış ərazisində yaradılan Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin milli cuşəsi və fan zonda fəaliyyət ənənəvi sənətin müasir idman mühiti ilə bir araya gətirildiyi xüsusi təqdimat məkanı olub. Burada ziyarətçilər Azərbaycan xalçaçılığının tarixi və zəngin irsi ilə tanış olmaqla yanaşı, xalçaçılıq sənətinin canlı şəkildə necə ərsəyə gəldiyini də izləmə imkanı əldə ediblər. Beynəlxalq Radio
haberleri takdim etti.

0: Beynel Halk Radyo 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər biz əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məqlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağıq.

0: Əziz dinləyicilər, 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribat törətməsinə cavab olaraq, Azərbaycan ordusu sonradan dəmir yumruq adlandırılan əks hücum əməliyyatına başladı. 44 gün davam edən vətən müharibəsi təxminən 30 illik işğala son qoyulması və ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev rəhbərliyi ilə qazanılmış möhtəşəm zəfər tariximizə qızıl hərflərlə yazıldı. Vətən müharibəsinin 3-cü gününün 29 sentyabr 2020-ci il xronikasını təqdim edirik. Səhər saatlarında cəbhənin Füzuli Cəbrəl istiqamətində yerdəşmə etmək istəyən düşmənin bir tankı, bir avtomobil texnikası və 10 nəfərədək şəxsi heyəti artilleriya zərbəsi ilə məhv edilib. Saat 07:00-08:00 radələrində cəbhənin Füzuli Cəbrəl istiqamətində Ermənistan qoşunlarının daha 4 tankı vurulub. Düşmənin Xocavənd rayonu ərazisində yerləşdirdiyi 3-cü Martuni motatıcı alayı darmadağın edilib. Almaniya kansleri Angela Merkel Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Dövlətimizin başçısı bildirib ki, Ermənistanın hərbi təxribatı ilə bağlı hadisələrin gələcək inkişafına görə məsuliyyət Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan ordusu öz torpaqlarında vuruşur və Ermənistan ordusu Azərbaycan torpaqlarında olmamalıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya 1 telekanalının 60 dəqiqə proqramında vətən müharibəsi ilə bağlı sualları cavablandırıb. Baş prokurorluq düşmənin dinc əhalini atəşə tutması nəticəsində 12 mülki şəxsin həlak olması, 35 nəfərin xəsarət alması ilə bağlı məlumat yayıb. Əziz dinləyicilər, sizə vətən müharibəsinin 29 sentyabr 2020-ci il tarixindəki xronikanı təqdim etdik.
1: Dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim.

torpaqdan pay olmaz. Ən çətin dövrlərdə ayrı-ayrı imperiyaların tərkibində olan belə azadlıq və müstəqillik məfkurəsi xalqımızın genetik yaddaşını heç zaman tərk etməyib. Azərbaycan xalqının 10 illər, bəlkə də 100 illər irəlini görməyi bacaran və düşünən beyinləri ən ağır şərtlər altında belə xalqımızın azad, müstəqil və firavan yaşaması üçün fədakarlıq nümayiş etdirərək öz ideyaları və əməlləri ilə bugünümüzə körpü saldılar. Bu körpüdən yol alaraq Azərbaycan ərazisinin 20%-nin Ermənistan tərəfindən işğalı ilə xalqımızın tarixində təxminən 30 illik qaranlıq bir dövrə 2020-ci ildə vətən müharibəsindəki zəfərimizlə son qoyulub. Əzəli tarixi torpağımız olan Qarabağın əsarətdən azad edilməsi ilə son 200 ilə yaxın dövrdə xalqımızın məruz qaldığı torpaq itkiləri, etnik təmizləmələr və deportasiya silsiləsi başa çatıb. Beləliklə, zəfərimizlə nəticələnən vətən müharibəsi 2023-cü il sentyabrın 19-20-sində lokal xarakterli antiterror tədbirləri ilə suverenliyimizə təhdid olan separatçı rejimin məhv edilməsi nəticəsində regionda yeni reallıq yaradan Azərbaycan öz qəhrəmanlıq tarixində yeni dövr açır. Dövlətimiz yeni mərhələdə qarşısına qoyduğu prioritet məqsədlərə doğru inamla irəliləyir. Son 200 illik tariximizdə xalqımıza qarşı öz vətənimizdə çoxsaylı cinayətlər törədilib, soyqırımı siyasət aparılıb, sonra bu cinayətlər ört bastır idi. Soydaşlarımız Qərbi Azərbaycandan 1918-1920, 1948-1953, 1988-1991-ci illərdə mərhələli və kütləvi şəkildə qovulub. Təkcə 1988-1991-ci ildə buradan 250 mindən çox azərbaycanlı didərkin salınıb. Qərbi azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarına ləyaqətli şəkildə və sülh yolu ilə qayıtmalıdırlar. Ermənilər torpaqlarımıza köçürüldükdən sonra mədəni, mənəvi və memarlıq irsinə qarşı vandalizm siyasəti həyata keçiriblər. Ermənistandan bütün azərbaycanlılar qovulduqdan sonra bu respublikanın 16 rayonunda 90 kənd və rayon adı dəyişdirilib. Halbuki onların 95%-i türk toponimləri olub. Biz qayıdış konsepsiyası əsasında yol xəritəsinə uyğun olaraq irəliləyirik. Heç kəs və heç bir təşkilat Qərbi Azərbaycanlıları doğma torpaqlarından məhrum edə bilməz. Atalarımız torpaqdan pay olmaz deyiblər. Vətən ruhumuzun əsir olduğu yerdir. Qərbi Azərbaycan xalqının ruhu isə daim öz vətəninin əsiridir. Bu ruh daim ona doğma, əziz olan yerə çağırır. İndi Qarabağ və Şərqi Zəngəzur sakinləri dədə-baba torpaqlarından

0: Qərbi Azərbaycan soy kökü. Beynəlxalq Radio 85.
1: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.

Öğük Aydır, zaferden suverenliğe, suverenlikten yeni hayata. Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirdiyi böyük qayıdış artıq yeni mərhələyə qədəm qoymuş böyük quruculuq prosesidir. Bu prosesin əsasında

2020-ci ilin vətən müharibəsində əldə olunan tarixi zəfər, azad edilmiş ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı bərpa işləri və 2023-cü ilin sentyabrında dövlət suverenliyimizin tam bərpası dayanır. O günlərdən 9-20 sentyabr 2023-cü il tarixlərində keçirilmiş lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin 3-cü il dönümünü qeyd etdik. 2023-cü il sentyabrın 19-da başlayan antiterror tədbirləri qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə sentyabrın 20-sində başa çatdı. Əməliyyatın nəticəsində Azərbaycanın bütün ərazisində dövlət suverenliyi tam bərpa edildi. Bu tarixi hadisənin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan Prezidentinin 19 sentyabr 2024-cü il tarixli sərəncamı ilə sentyabrın 20-si ölkəmizdə Dövlət Suverenliyi günü elan edildi. Beləliklə, 20 sentyabr Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixində xüsusi əhəmiyyət daşıyan günlərdən birinə çevrildi. Dövlət suverenliyinin tam bərpası Qarabağda yeni mərhələnin başlanğıcını da müəyyənləşdirdi. Qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri azad edilmiş ərazilərdə həyatın yenidən qurulması, keçmiş məcburi köçkünlərin təhlükəsiz şəkildə doğma torpaqlarına qayıtmasının təmin edilməsi və burada dayanıqlı yaşayış üçün bütün zəruri şəraitin yaradılmasıdır. Böyük qayıdış proqramı məhz bu məqsədlərə xidmət edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni yaşayış məntəqələri salınır, evlər, məktəblər, tibb müəssisələri və sosial obyektlər inşa edilir, yollar və digər infrastruktur yenidən qurulur. Paralel olaraq insanların doğma torpaqlarda işləməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması və sosial-iqtisadi həyata qoşulması üçün imkanlar yaradılır. Qayıdış prosesi artıq konkret nəticələrlə müşahidə olunur. Sentyabrın 15-də Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzeyxırman kəndinə növbəti köç karvanları yola salındı. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailə 135 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə 44 nəfər, Quzeyxırman kəndinə isə 8 ailə 41 nəfər köçürüldü. Ümumilikdə 50 ailənin 220 nəfərin doğma yurda qayıdışı təmin edildi. Bu rəqəmlərin arxasında illərlə doğma torpaqlarına qayıtmağı gözləyən insanların həyat hekayələri dayanır. İndi həmin ailələr üçün qayıdış yalnız bir ümid deyil. Onlar öz evlərinin açarlarını alır, uşaqları üçün yeni məktəblərin qapıları açılır, yaşayış məntəqələrində gündəlik həyat yenidən formalaşır. Böyük qayıdışın mahiyyəti də yalnız insanların köçürülməsi ilə məhdudlaşmır. Məqsəd, azad edilmiş ərazilərdə təhlükəsiz, müasir və dayanıqlı yaşayış mühiti yaratmaqdır. Bunun üçün yaşayış məntəqələrinin bərpası ilə yanaşı, iqtisadi fəallığın genişləndirilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması və həmin ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunması istiqamətində layihələr həyata keçirilir. Dövlət proqramında qarşı qoyulan hədəflər genişdir. Böyük qayıdışın birinci mərhələsi çərçivəsində 2026-cı ilin sonuna dək Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 140 mindən çox keçmiş məcburi köçkünün məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu baxımdan 19-20 sentyabr hadisələrinin 3-cü il dönümü ərəfəsində Qarabağda baş verən dəyişikliklər xüsusən məna daşıyır. 3 il əvvəl dövlət suverenliyi tam bərpa edildi. Bu gün isə həmin tarixi nəticənin ardınca azad edilmiş ərazilərdə yeni həyat qurulur. Bir tərəfdə yenidən salınan şəhərlər və kəndlər, digər tərəfdə doğma torpağına qayıdan ailələr var. Yeni yollar, məktəblər, yaşayış binaları və sosial obyektlər Qarabağın gələcəyinə hesablanmış quruculuq prosesinin tərkib hissəsidir. Böyük qayıdış beləliklə yalnız keçmiş məcburi köçkünlərin öz yurdlarına dönüşü deyil, bu zəfərin yaratdığı yeni reallığın davamı. Suverenliyin təmin etdiyi imkanların quruculuqla möhkəmləndirilməsi və Qarabağda həyatın yenidən canlandırılması prosesidir. 3 il əvvəl sentyabr günlərində Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa olundu. Bugün isə həmin tarixi mərhələnin nəticələri doğma torpaqlarına qayıdan insanların həyatında öz əksini tapır. Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda qurulan hər yeni ev, istifadəyə verilən hər məktəb, çəkilən hər yol və doğma yurduna qayıdan hər ailə, Böyük qayıdışın davam edən tarixinin bir parçasıdır.

Naxışda ana və bacıların incə əllərində tarixə yazılıb. Qarabağ xalçası zamanın üzərindən keçib gələn havasını udan hər bir insanda yaşadığı kimi, xalça sənəti də rəngdə və naxışda ana və bacıların incə əllərində tarixə yazılıb. Qarabağ xalçası zamanın üzərindən keçib gələn düşüncə tərzidir. Estetik yaddaşdır, danışan tarixdir. Bu sənətdə hər ilmə bir his, hər ornament bir xatirə, hər rəng müxtəlif duyğular daşıyır. İndi baxışlarımızı ilmələrin iznə salaq. Toxucu darağının ritmik səsi ilə doğulan Qarabağ adlı xalçalar Azərbaycanın demək olar ki, bütün xalça toxunan məntəqələrində ərsəyə gəlib və bu gün də yaşamaqdadır. İstehsal olunduğu yerə görə müxtəlif adlarla tanınsa da, sənətkarın qəlbində bu xalçaların adı dəyişməzdir. Qarabağ. Çünki bu ad yalnız coğrafiyanı yox, onun üslubunu, ruhunu ifadə edir. 19-cu əsrdə Şuşada İstanbul bazarları üçün toxunan möhtəşəm kompozisiyalı xalçalar Xan və ya Xan Qarabağ adı ilə şöhrət qazanıb. Bu xalçaların ilk növündə orta sahə bir neçə medalyondan ibarət kompozisiya ilə qurulur. Həmin medalyonlar İran və Hindistan bədii parçalarını, xüsusən basma naxışlı pərdələrin zəngin ornamentikasını xatırladır. Bitki motivləri ilə bəzədilən bu formalar bizi 15-17-ci əsr Təbriz rəssamlarının yaratdığı Quran və ədəbi bədii əlyazmaların üz qabıqlarına aparır. Medalyonların yuxarı və aşağı hissələrində yerləşən başlıqlar isə sanki səssiz bir ahəng yaradır. Boşluqları dolduraraq kompozisiyanı bütövlüyə qovuşdurur. Digər bir növdə isə toxucuların Çini çeşni adlandırdığı Qarabağ xalçaları diqqəti cəlb edir. Bu xalçaların kompozisiyasını bir cərgədə düzülmüş 8 guşəli medalyonlar təşkil edir. Burada riyazi dəqiqliklə bədii zövqlər birləşir. Simmetriya ilə fantaziya arasında incə bir tarazlıq yaranır. Və sonda Qarabağ xalçası Azərbaycan torpağının zəngin naxışıdır. O nə danışır, nə də susur. O toxunur və yadda qalır. İdmələr arasında gizlənən xalçaçılıq sənəti min illərin hekayələrini bu günə daşıyır. Qarabağ xalçasına baxan insan təkcə naxış görmür. O, torpağın nəfəsini, zamanın izini və sənətkarın ürək döyüntüsünü hiss edir. Bu xalçalar sərilən yerdə tarix yenidən açılır.

0: Vatanın Vatan Sesi Beynok Halk Radyo 85.
1: Her tarihimizden
0: Leytenant Teymur Abbasov'un dövüş yolu. ...1981 yılında Bakı şehrinde dünyaya göz açan Teymur Feyruzoğlu Abbasov... ...2002 yılında Gəncə Dövlət Universitetine... ...2003 yılında ise Silahlı Qüvvələrin Təlim ve Tədris Mərkəzinin Ehtiyat Zabit Hazırlığı kursunu bitirdi. İnsan Ərbisən tərkibində xidmət keçən gənc leytinant vətən müharibəsi başlayan gündən mota atıcı tağın komandiri kimi döyüşlərə qoşuldu. Ali Hərbi Məktəb Auditoriyasından birbaşa döyüş meydanına atılaraq yüksək nəzəri biliklərə və təcrübə vərdişlərə gələnlikdən çöl təlimlərinə vaxtında bərkə boşa düşdüyündən tağıma peşəkarcasına rəhbərlik etdi. Qarşıya qoyulan döyüş tapşırıqlarının uğurla yenə yetirib. Göstərilən etimadı layiqincə doğrultdu. 2020 il oktyabrın 12-sində Füzuli istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən igidlik göstərərək şəhid oldu. Leytenant Teymur Feyruzoğlu Abbasov döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

görmək. Hərdən uzaqda olan biri və yaxud olduqca gec gördüyün adamı görəndə ilk ağla gələn bu olur. Hardaydın? Çoxdan da səni görmürdüm. Lap səndən ötürü burnumun ucu göynüyüb. Olduqca maraqlı deyimdi. Pir olmuş nənə babalarımız bu sözü çox fərqli çalarla, məcazi məna ilə işlədiblər.

Halk düşüncesinde göyneme, yanma, iğleme duyguları bazen sadece fiziki his değil, dahilden gelen emosyanı, isteği, darıxmanı da bildirir. Uzağda olan, uzun müddet görmediğimiz birini gördükte yaranan sevinci, darıxmanı, heyecanı bu şekilde ifade etmişler. Burnunun ucu göynemek sanki yüreğin darıxması, nefesin heyecanla karışması, gözlediğin adamın varlığına sevincin fiziki alameti kimi. Folklorda belə təsvirlər çox yayılıb. Nağıllarda, dastanlarda qəhrəman uzaqda olan əzizini, doğmasını görəndə ilk hisslərini bədən dilində göstərir. Nənələrimiz isə bunu danışdıqda canlandıraraq deyiblər. Lap səndən ötürü burnumun ucu göynüyüb. Sözlə ürəyin səsini, hisslərin bədənə necə təsir etdiyini göstərmək.

Bu deyim həm də xalqın müşahidələrindən duyulub. Duyğular bəzən gözə görünməz, amma bədənimizdə özünü göstərir. Burnun ucu göynəmək isə həm sevinci, həm həyəcanı, həm də darıxmanı bir ifadədə toplamağın ən gözəl yollarından biridir. Burnunun ucu göynəmək deyimi sadəcə şirin və maraqlı bir danışıq forması olmaqla qalmır. Həm də xalqın emosiyaları bədən vasitəsilə ifadə etmək qabiliyyətini gözəl şəkildə əks etdirir. Bu, nənə-babalarımızın müşahidələrinin, həyat təcrübəsinin bir nümunəsidir və bu gün də danışıq dilində

0: nesillerden nesillere. Beynəlxalq Radio 85.
1: Daşlarda

0: Bəzən bir abidə sadəcə daşlardan, tağlardan, sütunlardan ibarət olmur. Bəzən bir körpü bütöv bir xalqın yaddaşına çevrilir. Arazın üzərində əsrlərdir dayanan Xudafərin körpüləri də məhz belə abidələrdəndir. Bu körpülərə baxanda yalnız qədim memarlıq nümunəsi görmürük. Burada Azərbaycanın tarixi coğrafiyasını, şimalla cənub arasında əsrlər boyu davam edən əlaqələri, ticarət yollarını, mədəni münasibətləri və zamanın dəyişdirmədiyi mənəvi bağları görürük.
1: Cəbrayıl rayonunun ərazisində Araz çayının şimal və cənub sahillərini birləşdirən Xudafərin körpüsü 1027-ci ildə Şəddadi hökmdarı Fəzl İbn Məhəmməd tərəfindən rəvadilərlə mübarizə aparmaq üçün inşa olunub. Unikal memarlıq abidəsi olan körpüdə Azərbaycan Memarlığı Məktəbinin üslubu izlənilməkdədir. Ağa Məhəmməd Şah Qacarın Azərbaycanın yürüşü zamanı körpünün bir hissəsi uçulsa da sonradan bərpa edilib. Körpü tağlarının dayaqları, təbii özüllər, qayalar üzərində ucaldığından aşırımlar müxtəlif ölçü və sərbəst dözümlüdür. Bişmiş kərpic və çay daşından tikilən 15 aşırımlı körpünün tağları sivri biçimlidir. Körpünün ümumi uzunluğu 200 metrə yaxın, eni 4,5 metrdir. Körpüdən bir qədər aralı daha bir körpü vardır ki, buna da Xudafərin deyilir. İkinci körpü 13-cü əsrdə İlxanilər dövründə inşa edilib. Hazırda körpünün yalnız 3 aşırımı salamatdır. 1993-cü ildə Cəbrayıl rayonu Ermənistan tərəfindən işğal edildikdən sonra Xudafərin körpüləri dağıntılara məruz qalıb. Lakin Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Xudafərin körpüsünün yerləşdiyi Cəbrayıl şəhəri və rayonun bir neçə kəndini 4 oktyabr 2020-ci ildə erməni işğalından azad edib.
0: Xudafərin adının mənşəyi də tarixçilərin və tədqiqatçıların diqqətini çəkən məsələlərdəndir. Orta əsr tarixçisi Həmdullah Qəzvini öz əsərlərində körpünün adını Xuda afərin formasında qeyd edir. Bu ifadənin mənası müxtəlif şəkildə izah olunur. Bəzi mənbələrdə körpünün 8-ci əsrdə Bəkir İbn Abdullah tərəfindən inşa etdirildiyi qeyd olunur. Başqa tədqiqatlarda isə onun yeni körpü tikdirmədiyi, mövcud qurğunu bərpa etdirdiyi ehtimal edilir. Körpülərin Makedoniyalı İskəndər və ya Roma sərkərdəsi Pompey ilə əlaqələndirilməsi kimi fərziyyələr də tarixşünaslıqda öz əksini tapıb. Lakin bütün bu məlumatların arasında dəyişməz bir həqiqət var. Xudafərinin dəqiq inşaatçısı və ilkin tikinti tarixi barədə yekdil və mübahisəsiz yazılı məlumat yoxdur. Elə bu naməlumluq da körpülərin sirrini daha da dərinləşdirir. Bəzi tədqiqatçılar hesab edirlər ki, körpülərin dayaqlarının arasının ortasında yerləşən təbii qayalıqların üzərində qurulması onların möhkəmliyinin əsas səbəblərindən biri olub. Mərhum yazıcı Fərman Kərimzadənin Xudafərin Körpüsü romanı Şah İsmail Xətainin həyatı və dövlətçiliyi uğrunda mübarizəsinə həsr olunsa da, Xudafərin Körpüsü qədimlik və Türkün tarixi hünərlərinə şahidliyi rəmzi kimi əsərin adını təşkil edib. Xudafərin Körpüsü Azərbaycanı birləşdirən simvolik bir abidədir. Xudafərin deyiləndə ilk növbədə yadımıza Araz çayı üzərində salınan körpü düşür.
2: ...18 oktyabrda Xudafərin körpüsünə Azərbaycan silahlı qüvvələri çıxdı və Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Xudafərin körpüsü Azərbaycan xalqının milli sərvətidir, Azərbaycan xalqının istidadının sübutudur və biz haqlı olaraq Azərbaycan xalqına məxsus olan bu möhtəşəm memarlıq əsəri ilə fəxr edir.
0: 27 il sonra 4 oktyabr 2020-ci il tarixdə Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin 1993-cü ildə işğal etdiyi Xudafərin körpüsünün yerləşdiyi Cəbrayıl rayonunda 18 oktyabr 2020-ci il tarixdə isə Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan bayrağı ucaldı. Qarabağda parlaq qələbələrə imza atan müzəffər ordumuz dəyərli abidəni özümüzə, əsl sahibinə qaytardı. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev öz Twitter hesabında paylaşım edərək Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qədim Xudafərin körpüsünün üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdılar. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Qarabağ Azərbaycandır sözləri yazılıb.

Qapşada Bükü Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını Binu Kardamon Şuma duamını hafta D Yen Çumuna Rüji Saat Yunza Kudret Sıva Dunza Nime Güçtu Bəzniyon Duamının D Azersat Peki Vosita Yunza Azı Sadı Hafta Penci Megahertz Tezligədə Radio Az İnternet Numi Yen www.azcv.az Canlı Yayım İnternet Saiti Radio İniti Səyfədə Duabidə Sıvıçı mübəmə radioiniti@azcv.az elektron ünvanı əzləyin növüşdəyə. Bəsətən baxabın, quş bədənən.

Salam Verbin Əzəmətə Kasun. Azərbaycan Yolu Naziri müavini Şahin Mustafayev Yuliyati Kardan nümayəndəyəti və İran səfəri çərçivədə Dığlı ölkə arada iqtisadi komitə münatı quray İvrədə komissiya həm sədrun Vindimun dəvniyəbə. Vindimun oda iqtisadi ticaret, nəqliyyat, kommunikasiya, yəni humanitar sahənədə əlağın ısatına vəziyyət həmən dəyəndi maraq binu karda cüqulan məsələn COVID-19 inkişaf perspektivun nöfəqət karda bəhəm. Dıqlı ölkə arada perspektivinə infrastruktur layihən arada votiməsunla barda bəhəm. Vindimun oda Azərbaycanı da İroni arada foydana COVID-19 davun karda. Dövlət komissiya havda minci iclas adabada svarda bar rüziyyətin. Vura Rusini, İvrədə layihən vura Rusini hızın kardı istiqamət edə, fəaliyyəti davam kardı, ruziyyəti umar. BMT New York'da mənzil qərargahada Uqarda hüquq iyan dekalinizasiya, davarda tarixi ədaləti bərpa nomada beynəlxalq konferans dəvniyəbə. Hüquq təşəbbüs qrupi təşkilatçiyyəti dəvniyəbə tədbir edə, Uqarda münə hüquq dekalinizasiya, işte Məqaddarati və vura Rusini, tarixi yod, mədəni irsi müdafiə məsələ olunu fəqət qardabə. Tədbiri çərçivədə satına Ermənistanı zəminə də etnik təmizqa manda. İşte dədəbaba yurdun köbə qardabə Azərbaycan ucun tarixi qəbşə, kırta, metrajinə, sənədinə, filmən nişondabə. Şuşa rayonu Cəmillər diyədə mina tapıbə. Bu axıda Azərbaycanı dıla kuvati, yola prokurorati,

Mina təmizkarda agentəti mətbuata xidməti məlumatı çıxdır. Rusniya bedəki yazınavsa haftına minci sur təvəllüdün bu şəhər sokin Bayramı Baxtiyar Mirzəzva kanatəmoz xəttədə minan köy təmizini və zəminədə idarə qarda maşini tank əlihinə minə eqniyə. Hadisə vaxtı əv cürəbəcürə xəsorətunuşsə fakti həqədə Şuşarayın prokuratədə uşqəti barda bedə. Azərbaycan, Türkiyə, İyən, Özbəkistanı kibir təhlükəsəti qura hərbi mütəxəssisun, icbəti züyüdü hazır istişaş, İbrədə hərbi təlimuna da kibir əməliyyatın fəaliyyatın vura Rusiyaşını. Təlimi plana uyğun kibir əməliyyat qrupi və qanun silahına dasan kibir hücumunla isə bölmən informasiya kommunikasiya sistemin təhlükəsəti vura Rusiyaşını qura aspardun, diyakarda bə. Əzəməsə qasun, şüma tülçazıqına da xəbun olmasa.

0: 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çaldı.
1: Zəfər şəru. Qurbinə məsəkəsun. Azərbaycanın xalqı həzə surəti tarixədə qali tarixin hissi ki, avun iqlə təqvim ne, milli qüruri, ədaləti bərpa, xalqı usuna

Azərbaycan Turizm İnvestisiya Mərkəzi də. Ölmünə məsəkəsən investisiyan ölkə iqtisadiyyatı cəlbi, ancaq turə maliyyə vəsaitin bədəs vardını, an proses tozə istisal sahən ufaya, texnologiyan və ölkə vardı, məşğuliyyəti və kardı iqtisadiyyatı rəqabat qabiliyyəti, bars kardı qura vücibə həmiyyət vardı da. Və səbəbi ki, investor qura çuka mühiti ufaya bir maliyyə sabit ətəti qətə, infrastruktur, enerji nəqliyyat, yəni rəqamsal imkonu qədər kali, Vücubə şərtun ıştana da ikardı da. Dəminci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu davini ölkə bu istiqamətə də ofaya imkanı təqdim kardı qura vücubə platforma bi. Forumada Prezident İlham Əliyevi iştirak qəb, Azərbaycan İnvestisiya Siyasəti Priyatütün dəqat Rusiyanı qura xüsusi həmiyyətiş bardı. Dövləti yoluysə qəpədə ölkə maliyyə, Məsələn, enerji potensial infrastruktur imkanın iyən tüzə investisiya istiqamatın həqada vücubə məqamunuş Rusini. İnvestisiya mühitədə maliyyə, məsələn, İvrədə etibarına iyən duruza müddətinə tərəfdaşatı münasibətlə vücubə rol bardıdan. Azərbaycanın enerji sektorada duruza sorun uzu və müqavilən qura ötəlikün Suudi qmandı, investorun qura prognozda və biznes mühiti ufaya bir qura əhəmiyyətinə məsələ onda qılaniyə. Enerji sektoru ölkə investisiya rücnuma da vücubə vura qatıda. Nat, qaz, sahədə tujar lahiyyən vura Rusini, ısıtna imkonun vücubə enerji resursun iqtisadi dövriyə həniyən çox helikardı, şərait binukardı da. Enerji sektora da bə qlobal dəyişikət onkona da, bərpa bə enerji lahiyyən investisiya qura xüsusi həmiyyət iş qazanç qarda. Investor qura məhsulü istisalı qədər çey və vücur bəxandı, Vaxta da səmərən şiklədə Rusiniyan vücubi və qura nəqliyyət iyan logistika infrastrukturu investisiya qərarın isə təsir karda əsas əmirliyinə də qılani bənamın qütəy. Azərbaycanın əlverişinə çoxa coğrafi mövqi, beynəlxalq maşın iyan usunaru əlağan hava nəqliyyatı imkonun limon iyan infrastrukturu ölkə regional nəqliyyatı mərkəz təkin rolu züman kardı da. Ümumən əzəməsəkəsin Azərbaycan investisiya potensial cocu sahan imkonun qura övücü. Maliyyə, enerji resursu, nəqliyyat iyan logistika imkanın inkişaf qarda, infrastruktur, rəqamsal texnologiyan iyan bərpa və enerji potensialı vuhid iqtisadi vəziyyəti ofayədə.

Azərbaycanı ordu Rəşuda təsəlnamə. Qürbin əzəmə səkasın. Si sorbeki har qıla Azərbaycanı avludu dılada qıla həsrət, zıvına da qıla mani, çəşuna da qıla asəs bir qarabağ. Əmini veynim on bazıvın növaman çəmə ümün səbəbi. Baxalqı qıra xarı bülbül, cıdır düzü isa bulağı, si sorbana vində qıla kadrun bin. Ali baş komandan isə, çəmə ümü üçtə züyədə, Azərbaycanı xalqı,

Hak iyan adaleti, beynəlxalq hüquqi və bəzüyi. Azərbaycan adaleti barpa baka vutuda bi. Yolağatiyyət iyandı bu vakarda vuta və ınfikun. Azərbaycanı diplomatik mübarizədə qazan çıxarda uğurun ibrədə. İqtisadi imkonun hüvücbiyə ordu qüdrət iyancı və bi pəmandı da bi. Əsas düzəti əbəbi ki, Azərbaycanı ordu dünya ən zümanda penci ordu arada vuraş səbi. Çalıçur ücünə 2-ci Qarabağ müharibə də tarix işini vışdı. İşğalış səka, yola o qardamını ruşuqa. Müstəqiləti 2-ci surnada bə iştimai siyasi qoniyyəti cüqla sahanə də betəkin. Ordu ufayətə də işte, düz numa bindi də bimun. Həminə dövrədə silahına quvvan zəminun ne, Cucu qrupun marağın müdafiə peqardı məluma məsələn edə bi. Yaz nafsa nəvisi minci surada Ulu Öndər Heydər Əliyevi xalqı təkidi iyan tələbi bə hökumiyyət uqardı. Bu sahada bə vəziyyəti çox qardı. Ordu maddi texniki baza ufayə, cıvının da vətənpərvərəti İsun Həniyən barz qardı yola stimuluşdu. Ümumili lider Heydər Əliyev butu da bi. Kəmə məqsəd müharibə qardı ne? Ordu binu qardı, ufayə, qoym qardı. Ancaq Azərbaycanı Respublika müstəqiləti, ərazi bütövəti, sərhədin nıqını təmin qardı qura lüzumi. Amma eqniyə ən vəziyyəti ki, də sülhü rüyü eşi mümkədə. Yazı nafsa nəvi çümüncü sur mayı dunzada. Dahi şəxsiyyət İdər Əliyevi yola hərəkatın nəticədə Ermənistanla da dəmə arada ateşkəs sazişi növüşdü. İkərən çəmə ölkə sülh siyasəti suydıqmandı və dünyuş nüşündü. Məsələdir, nüfəqatın rüyü həllədə marağın bir bəyun qarda rəsmi bükü, dəmi ivrədə müstəqiləti, dövlətçiyyəti qaran təkin, ordu qoyum qardı, prioritet məsələ təkin, nadoğatı da bi. Ölkədə davarda yola hərbi paradun, beynəlxalq müdafiə sərgün, ordu ufayəti istiqamətədə barda və islahatı nisobat təkin qiymət bənəmundu. İqtisadi pirəsi müdafiə qüdrəti regionada fərqin bəqlə ölkə yoliyyəti qarda Ali Başkomandan İlham Əliyevi həmmə idə tədbirini də hərbi zühə xədə vuta qətiyyətinə fikun davrinə və İqtisadi inkişafi müdafiə qüdrəti regionada fərqin qıla ölkə yoliyyəti qarda Ali Başkomandan İlham Əliyevi həmmə idə tədbirini də hərbi zühə xədə vuta qətiyyətinə fikun davrinə və hərbi paradunada nişunda və ən Tuja hərbi texnika, canqa silah, iyan sursatın, ikərən vute əsostu da beki, əmə hərbi mümpedəni, ancaq və hərbiyən uzun. Barda bə sül nöpəqatın xayşınludur. Bə vəqti, Azərbaycan işğali jüyada və zəminun də hərbi rüy uzud qardı, jüyada beş nüşündür. Bə qura ki, Azərbaycanı zümanda ordu şəsbəyir. Hərbi huziyyəti, vətəni, davası fərqin və beynəlxalq təhlükəsəti müdafiədə fəal iştirak qarda silahına qüvvan sülh məramının xüsusi dövlət mühafizə xidməti Milli Qvardiya, Milli Təhlükəsəti Naziriyyəti, Fövqəladə Holun Naziriyyəti Mülkü Müdafiə Qoşunun Ücubətiyon, Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunun Çevik Hərəkətə Qüvvan, Daxili Kur Naziriyyəti, Dıla qoşunun müdafiə naziriyyəti xüsusi təyinatın silahına qüvvan Dıyı Piyodon Ali Başkomandanı Əmri Huzubi İPA zəmini əmbədəşminin nodu qura Rusini şunayıb. Düzəti əvi ki, buxuna soruna da və bə maddi imkonun isubi ordu maddi texniki baza qoyum qarda bi hərbçün jümun iyan məişət məsələn sosial müdafiə dıqat və qarda bi. Azərbaycanı xalq həmmə və dünyur şübutqa ki, əmə müstəqil dövlət təkin, jimon qardı, inkişaf qardı bənimun. Təsadüfni ki, çəmə ordu canqa əməliyyatın 22-ci əsrədə müharibə bardı nimunə numda bidə. İşğalı ki, uzud qarda və Azərbaycanı zəminunə də, qarda və barbaratın, vəşiyyətin, mülki əhali, qarda və qəddorati dünyur iştimaiyyəti təsdiq qardı da. Bacuqlanın nifrətə hissi Ermənistana da betəkin, heç qıla dövlətə də, millətə də ni. Avun iddian müəyyən müddətə də və vura Rusini pidaşın bi. Çəmən zəmin üçün işğal

شون کارده بی همسه خالگی دی درگین چونه گانده بی ایسوب کارده ده بین که اون حقینین دو تاریخ بین روشتین اون با جوگل اولکان که کمک شون پیده بی جوگل بزن که همه دنیو با اون قارزو خوی سخانون اشغال چون عاقبت مطلق مغلوبیت نتیجن بی بوتا پریزیدنت ایلهام علیوی ارمنستانی تیمسولا ده فاشیزمی همه دنیو گرا Tarsegla Balubeş nüşundu. Separatizmi, dini radikalizmi, etnik temizka siyaseti dastak da guvvan, hakkı, adaleti, helişkardı. Nihayet ki Ali Başkomandan ermeni təxribatı Nasagura və ordu canga əmrişdu. Har kəsi dılada təlatumun, tufanın, hesbin. Və qura ki Qarabağı həsrət sə əbi. Azərbaycan həm canga maydunada, həmən diplomatiya iyən siyosu müstəviyyədə iştəzüç nüşündü. Azərbaycan, Rusiya, Ermənistanı arada bəyonatı növüşdə, tolerant ölkə təkin iştə imici şizən oğatı, multikultural dayarun bəşəri, qüdrəti, zü 5 nüşündü. Yolabətən müharibə xalqı qəhrəmanatı səlnamə turcə sayfan iş növüşdə. Çılı çürüş davum qarda, əks əməliyyatın nəticədə Füzuli, Ağdam, Cəbrail, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Şuşa, Hadrut, Sesanez, Di, Strateji Barzətün, İşxalik Uzudbe, bölgədə Tuja geopolitik mənzərə binokarda Azərbaycanı ordu uğurun, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevi qonasiyosi diplomatik hərəkatın, dövlətçəti təcrübə, zəmini ibiyyəti, əskər iyan zabütün barza, fikun, xalq ordu icbəti məntiqi nəticəyi. Ve Şuşa, Çamaku, Nimançil amandı bu ta. Ali Başkomandan Çamabubun emaneti ve xalqı uğurduni Ulu İndar Heydar Əliyevi vəsiyyətiş və vurar usini. Canqa amaliyyatuna da orada ən müasir hərbi texnika iyan avadanlığın təhciz bi barza dəqiqəti silahın ki uxudu nizam intizam qələbə iminci şərtuna da. Betəkin Qarabağda beynəlxalq təşkilatın tərəfi qəbul bu bəyən icra mexanizmi yüldü kübəşə qətnaman vura Rusini düzüşka. Siz soru nəzbə ki, Minsk qrupi çərçivədə nöpəqatın barda bedəbə. Ancaq Çimiyoqada Ermənistan rəy-rəy hərbi təxribatın qardı, nöpəqatın prosesi iflis vəziyyətiş iqandabə. BMT köyü sıvı həmmə cüqla yola beynəlxalq təşkilatın Çəmə həxinə mövqi müdafiə qardıda bin. Ermənistanı ordu Çəmə zəminin adı çıxış esbi. Heç kəsi qura sırrını ki, Qarabağı ordu dıla da bə şəxsi iyyəti nəvi faiz Ermənistanı vətəndaşın ki, iborət beybuta. Prezident İlham Əliyevi təsdiqışqa ki, əmə haq ədolat zəminin ruada mübarizə babamın. Əmə tariximun növüşdi. Toca tarix, Ümrüş, Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdara, Askeran, Uzudu, Vətən İbi, Bütövbi, Xalqi, Ölkə, Tuca, Şununa, Tarix, Nıvıştabi, Əmçəmə, Zəfərə Tarixi, Əm Zəfərə Tarix, İbi, Azərbaycana da Nıvıştabi, Həminə Tarixi, Müəllif, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevi Votu Təkin, Müzəffər Azərbaycanı Xalq, Qalib Milli Ordu, Deşməni heç vaxt Yudukü Benişə, Zərbəşə, Rusnişi ki, Qarabağ, Çəməy, Vətəni ruada, can karda, şəhid bə, harqla Azərbaycanı vücəyi. Çəmə zəfər mübarək Azərbaycan, zəfər mübarək tarixi qızıla hərfun, rəşadət səlmanı vışda Azərbaycanı ordu.

Vaxtımız səbəb qurbinəməsi xəsun şümə Azərbaycan Sədu Beynəlxalqa radyoda Turçazı buna daha doğamın ünməsə proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ ben, xıdam nətədən.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, ühtərvanin hiskiri. Redaksiya zmanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dininki, undıqarım bərnama mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdəni, Danzda 00 göpüdün. Bername mi? Bipeka Azersat. Bipivandına yanzda heza set hefte 5 MHz. Buna ve Radyo Az Nıkıt İnter. Udrupela Radyo İntiya Sayta İnternete zindi www.nıkıtaz.tv.nıkıtaz.tv Rumal kirini. Hundukarın buna nişana elektron Radyo İnt at az.tv.nıkıtaz merra binibisin.

Nahabı bihen serni visaren uça. Prezident Respublika Azerbaycan İlham Əliyev lısər həsabən xüvə yen fərmi yen torin civaki və nəyəki bu qredayı bistəftə iloni roja biranine belavqır. Prezident İlham Əliyev bu qredayı roja biranine lıparka sərkərtinə ya bakuye bu. Agahiye xizmətə çapaməniyə ya prezidenti. Lena ha daha bıfretti. The Bistefte İloni de Prezidente Respublika Azerbaycan'a İlham Əliyev lısər həsabin xüvə yen fərmi yen torin civaki və nəyəki bu qredayı roja biranine belavqır. Azərtac Radgiyinəki lısər vünayı qotu bən Bistefte İloni roja biranine hatından nivisandın. The Bistefte İloni de Prezidente Respublika Azerbaycan'a İlham Əliyev u xanıma yetəmin Mehriban Əliyeva bu qredayı roja biranine lıparka sərkəftine ya bakuye bun. Azərtac Radgihinəkü Səroki dövlətə mən çələng dani bər abidəyə sərkəftini u biranina şəhidan brez urumət bu birani. Başı xanıma yetəmin Mehriban Əliyeva bu urumət əkə kur biranina şəhidin mən bu birani. The Bistefte İloni Berbi Evari ve Prezidente Respublika Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan bu Prezidente Respublika Azerbaycan'a İlham Əliyev'e telefon etir. Prezidente Türkiye'ye diyar kırkı, Jibo Roja Biranine Yalı Azerbaycan'ı Biranina Şehidinme Brez Urumet bu birtine. Seroki devletime Jibo Pivendiye telefoni ji Prezidente Türkiye'ye spasiye hvekir. Bistəşdə İloni də Jagentiya Mina Pagışqırı'nı ya Respublika Azərbaycan'ı Azərtac Rədani zanini ki, Dəhəyama Davuyə də Jibistiyəki İloni hətta Bistəftə İloni La Agari Nəhiyyən Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Xocavənd, Laçın, Şuşa, Fizuli, Qubadlı, Cəbrail, Uzəngilani, Düsət, Həşt Minayın Dıjipəya, Bistnə,

Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21. əsrin müharibəsi. Biz bu müharibəyə hazırlaşırdıq və bunu gizlətmirdik. Və dəfələrlə mən demişdim, o cümlədən hərbçilərlə görüşlərimdə, çoxsaylı görüşlərimdə ki, əgər öz xoşu ilə düşmən torpaqlarımızdan çıxmasa, məcbur edəcək onları. Qovacaq torpaqlarımızdan. Güc ameli öz rolunu oynayacaq və belə də oldu. Və 44 günlük

0: Muharibənin hər bir günü zəfər günüdür. Hər gün biz qabağa gedirik. Bir gün belə geri addım atmadıq. Bu müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə getmə olur, manevrlar olur. Biz isə hər gün qabağa gedirik. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
1: İstinahe İloni. Şahvab istəşdi İloni Güldərbasi İstinahe də bu Həmu Direjaya Əniyə Həfkətdin bir intensiv bərdavan bu ya. Beşə erişə dışbər ya düşmün jı Ali Artyşə Azərbaycanı bir sərkəf dihat diyə girtdini. Mütətkən jiyanı Də ARS-də tərtərici aliyyə artıyışə Ərmənistan-ı haqqiyə agir girtdini. Hafiyyədə Əsədov sabit Usuboğlu bizayəndə həzər nəhsə təşdiyə ki, yen işləciyə səqiri Azərbaycanı lünəxaşxana miriyə. Dəmjmir 0700-0800-i Vəziriyə parastinəyə Azərbaycanı dərbari ruxandına Daha çart tankin ləşqəriyə Ərmənistani lə Arəstaya Füzuli Cəbraili əlamətli da rumal girini. Təxmini dəmjmir dəh banzda vəziriyə parastiniyə Azərbaycani diməni ruxandına jı ali puayin Azərbaycani dü tankin Ərməniyan da rumal girini. Alaya mota avitdü martuniye seyəmin hatlıya dərmdaq girini. Rəisi artilleriya diviziya mutavitliyə həştəmin ye artıyışa Ərmənistani parkovni Karim Babayan hatlıya küştünü. Dəmjmir yanzda 0-0 artıyışa Azərbaycan sistema agra bəlabuni uragan yahizin çəktara Ərmənistani jiholi da rakirini. Təxmini dəmjmir danzdi 0-0 zabiti parlaşgəriyi bəhəcmara Sezde Hazar Bense Şanzda ya Alaya Şestiye Gemin Spartak Koçaryan Hattıya Güçtünü. Hemşin Nıkıtka Komanda Şopandını Tabora Seyemin Alaya Gemin ya Arteşa Ermenistani Lı Aresta Nıkıtke Janiye Hadruti Yanaya Kocaven Bu Agra Rasta Rasta Arteşa Azerbaycani Hattıya Dermdak Girini. Jı dəsbə buna dəmjimir danzda 0-0 Ərməni bigirsəyi dəsbə girinə bacarı xankəndi ditəri dinin. Dəmjimir sezdə 0-0 Lügündə Qaradağlı Yanəyə Ağdamı Dıhafiyə kətdinə mərmiyə top Lənniqqətika Bicişki Sarıyev Elməddin Hümbətoğlu Yebi Zayəndə Suala Həzər Nəsir Nutəftə Hattıya Küştünü. Havayan qıtki dərmdağ bu ya. Niştəciyən cihattını təxliyə girini. Dəmjmir şansda 0-0 daha zabıt əki pləbilin diyə Ərmənistani Agabekyan haqqıya ruxandını. Dəmjmir şansda si dimənin dərbin pərçiqandını artilleriya ya artışa Azərbaycan eki yihandına düşmün Jı Aliye Vəziriyə Parastiniyə Azərbaycani hattına rumal girini. Rəisi artilleriya alaya pəyaya mexanik girini nəhəmin ya diviziya mota avittiyə həcdəmin hezin çəktərə Ərmənistani polkovnik Artyom Pagasyon hattıya göçdünü. Dəmjimir həcdə 0-0 dəhafiyyə Hədəf getdin acı Ali Artəşə Ərmənistanın Nikitkin Jiyani Niştəciyə Kuça Üzeyir Hacıbəyov ya Bajari Tərtəri Mitya və Ayna Məmmədəli qızı ya Bizayəndə Həzər Nəsib Benci Nəha Miriyə Sər Ələmətliyə Dəmjimir Bissisi 0-0 ya Vəziriyə Parastini Azərbaycani Nihadin Tabora Yəkəmin ya Alaya Mato Avitliyə Bencəmin Hizin çektara Ermenistan'ı ki Neziki Nikitka Jiyani Hesengay Yanaya Tertere civar bu ya U ya Tabora Yekemin Alaya Mutavit Diyasiyemin Yer Ermenistan'ı

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çaldı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Qabulluoğlu.